Po skladbe Metropolis Tiana Zoua si ďalej v podaní Symfonického orchestra mesta Šanghaj vypočujeme suitu West Side Story Leonarda Bernsteina v úprave Williama Davida Browna. Solo má Liu Ming, diriguje Long Yu.

ZZ a Symfonický orchester Šanghaj uviedli trojčasťový klavírny koncert číslo 3 D-moll Sergeja Rachmaninova. Dirigoval Long Yu. Z archívu britského rozhlasu ďalej Anastázia Kobekina a Tom Post prednesú sonátu G-moll z tvorby toho istého autora.

Doznel 19. Rachmaninovov opus G-moll sonáta pre violončelo a klavír. Hrali Anastázia Kobekina a Tom Posta. Baritonista Alan Monk v nasledujúcich minútach zaspieva Alekovu kavatínu z rovnomennej opery Opäť z tvorby Sergeja Rachmaninova.

Vypočuli sme si Alekovú kavatínu z opery Aleko Sergeja Rachmaninova. Spieval Alan Monk, sprevádzala ho Filharmónia Calgary, dirigoval Mario Bernardi. Z tvorby Sergeja Rachmaninova si ešte vypočujeme prelúdium cizmol s prívlastkom zvony. Predstaví sa klavirista Sergej Terentiev.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali prevažne diela Sergeja Rachmaninova. V závere prvej časti Euroklasik Nocturna doznelo prelúdium cizmol s prívlastkom Zvony. Na zázname z októbra 1995 z koncertnej sály Skodane hral Sergej Terentiev.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na diela Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana a Johna Blowa. Druhú časť otvoríme koncertom pre husle a orchester číslo 5 A-dur s prívlastkom Turecký Wolfganga Amadea Mozarta. Časti Allegro aperto, Adagio a Tempo di Menuetto. Z Národného centra umenia v Otave hrajú Pinkas Zuckerman a orchester Národného centra umenia. Umeleckým vedúcim je solista.

Pinkas Cukerman a Orchester Národného centra umenia predniesli turecký koncert číslo 5 A-dur z Mozartovej tvorby. Pokračujeme piesňovým cyklom Láska básnikova Roberta Schumana na text Heinricha Heineho. Spieva Ian Bostrich, hrá Leif Ove Andsnes.

Tenorista Ian Bostridge dospieval cyklus Básnikova láska Roberta Schumana na text Heinricha Heineho. Hral Leif Ove Andsnes. Pokračujeme výberom z tancov Venuša a Adonis od Johna Blowa. Účinkuje Concert of Music, diriguje Anthony Rulli.

Počas ostatných minút sme v podaní súboru Consort of Music počúvali výber z tancov Venuša a Adonis Johna Blowa, dirigoval Anthony Rowley. Spevácky zbor švajčiarskeho rozhlasu z Lugána teraz zaspieva krátku skladbu z Palestrínyho tvorby Sicut Servus.

spieval spevácky zbor švajčiarskeho rozhlasu Lugano. Maďarskí umelci Győző, Máté a Baláš Sokolaj teraz uvedú romancu F-dur Ludwiga van Beethovena. Upravil Duncan Craig.

Doznela romanca F-dur Ludwiga van Beethovena v úprave Duncana Craiga. Hrali Dieze Máté a Baláš Sokolaj. V interpretácii Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu s dirigentom Mirosławom Błaszczykom teraz zaznie suita v starom štýle Vavřineca Žuavského.

To bola suita v starom štýle Vavřince Žuavského. Hral Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu, dirigoval Miroslav Błaszczyk. Georgi Gigašvili teraz uvedie 4 piesne Fanny Mendelssohnovej, Allegro moderato, Andante, Larghetto a Presto.

Dozneli 4 piesne v zhudobnení Fanny Mendelssohnovej a v interpretácii Georgiho Gigašvíliho. Harfistka Rita Costanzi z archívu kanadského rozhlasu teraz predniesie Rapsódiu z roku 1921 z tvorby Marcela Grandjeanyho.

Vypočuli sme si rapsódiu pre harfu Marcela Granžányho z roku 1921, hrala Rita Costanzi. V častiach Allegro, Andante piano a mezza voce a Allegro zaznie Sinfonia D-dur Luku Sorkočeviča, hrá Salzburger Hofmusik.

Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým pokračujeme v seriáli o projekte Jazz is Dead, Jazz je mŕtvý. Dvoch kalifornských hudobníkov a hudobných producentov Adriana Younga a Ali Shahid Muhammada. Pôvodne mali hip-hopovú kapelu A Tribe Called Quest a v projekte Jazz is Dead chcú zložiť poctu minulosti a poučiť sa z nej pre budúcnosť. Pripomenujúci, že duch jazzu, inovácia, rebelia a duša sa nikdy neprestali vyvíjať. Hovoria o tom, cestujeme po svete a hľadáme vzácne platne a umelcov, ktorí ich vytvorili. Sadneme si s tými, ktorí vytvorili celé éry a privádzame ich do súčasnosti nie preto, aby sme oživovali minulosť, ale aby sme s nimi vytvorili niečo nové. Robíme to na živých koncertoch, na analogových nahrávkach, vo vizuálnych médiách a to všetko najmä pre rastúcu komunitu, ktorá nás obklopuje. Od začiatku spolupracovali s ikonami ako Roy Ayers, Marcos Vale, Gary Bartz, skupina Azimut a ďalšími. Cesta pokračuje k súčasným inovátorom ako Ebo Taylor, Hildon či Don Salvatore. Inovácie nezahynuli, iba sa prehlbujú, rozširujú, vzájomne obohacujú. Ich moto je: dokonalosť je nudná. Jazz is Dead je rebéliou proti sterilnosti a preprodukovanosti hudby. Jazz is Dead síce vydávajú albumy, ale nie je to v prvom rade značka. Je to hnutie. Je to spôsob vnímania, videnia, počúvania a bytia. Je to výzva tým, ktorí nachádzajú krásu v drsnosti a surovosti skutočnosti. Je pre poslucháčov, ktorí chcú byť tvoriví a chcú snívať. Jazz is Dead je ohliadnutie sa späť a súčasne skok dopredu. Oslava nedokonalosti. Pridajte sa. No a tu je kedysi krátko známy Los Angeleský hudobník fúzie jazzu s čímkoľvek, či inovátor, ktorý väčšinu života strávil v ústraní. Po prvom albume En Medio z roku 1972 sa za ním zlahla zem a až chlapci z iniciatívy Jazz is Dead ho vyhrabali v kalifornskom undergrounde. Volá sa Garrett Saracho, klavirista a skladateľ. Jeho hudbe zo 70. rokov sa hovorilo, že je to Latin soul, funk a psychedelický jazz. A jeho skladba sa volá El cambio es necesario. Zmena je nevyhnutná.

Na tomto albume Jazz is Dead s číslom 11 sa prezentuje veľká zbierka alternatívnych muzikantov, ktorí hrali v predchádzajúcej skladbe. A v nasledujúcej ukážke z tohto albumu, ktorá sa volá Ebun, sa predstaví nigérijský bubeník Tony Allen, ktorý kedysi fungoval ako umelecký vedúci kontroverzného orchestra Felu Kutiho. Ostinátny motív s ním budú hrať ďalší traja perkusionisti, piati saxofonisti, dvaja trubkári a trombonista. Návrat Afriky do Kalifornie?

Aj ďalšia skladba z tohto albumu je návrat ku koreňom. Priam doslova, lebo sa volá Running with the Tribe, bežím so svojím kmeňom. Predstaví dvojicu dychárov, trombonistu Filipa Renelina a basklarinetistu Wendela Harrisona, ktorí mali v 70. rokoch avantgardnú funk soul jazzovú skupinu s názvom The Tribe, kmeň, ktorou chceli pozdvihovať sebauvedomenie černochov v USA. No a ako vo všetkých nahrávkach projektu Jazz is Dead, spoluhráčmi sú aj producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad. Bežím so svojím kmeňom.

Ďalší veterán, ktorého Adrian Young a Ali Shahid Muhammad vylovili, je kalifornský kontrabasista Henry Franklin, ktorý na album prispel skladbou The Griot. A budeme v nej okrem neho a pánov producentov počuť aj Clintona Pattersona vo veľmi expresívnom sole na trúbku. A saxofonistom je David Urquidy, ktorý bude aj mostíkom k ďalšej skladbe, náladovke Phoenix, kde bude ako solista dominovať. Jazz is Dead a David Urquidy saxofón.

A záver tohto jazzového milníka bude patriť ženskému hlasu. Dnes skoro 80-ročnej speváčke Jean Carn s 5-oktávovým hlasom. Adrian Young a Ali Shahid Muhammad ju tiež vylovili z rhythm and bluesovej histórie a teraz s nimi zaspieva svoju trochu psychedelickú skladbu Come As You Are. Príď tak, ako si.

Dnešný jazzový milník bol piatou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám, zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvy. A dnes sme si s nimi predstavili kalifornských veteránov Garretta Saracho, Tonyho Allena, Philipa Ranelina a Wendella Harrisona, Henryho Franklina, Davida Urquidyho a Gene Karn. O týždeň pokračujeme so skupinou Catalyst. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

Zhlboka sa nadýchne. Sedíte doma v obývačke na gauči, bežný deň, a uvedomíte si, že tam už nechcete byť. Stalo sa vám to už? Len ste tak doma a napadne vám, toto má byť ono? Na to som sa šprtala na gimply a trénovala výmyky s telocvikárovou rukou na zadku. Preto to som 5 rokov chodila do školy, písala seminárky a mesiac pred štátnicami nespala? Či v tom je tá méta našich túžení? Métou mojich túžení aj súžení sa stal manažment bytu, stravovanie pre troch, vytváranie časových rozvrhov. Všetko to mám pekne v tom článku. Aha, tuto už som vám to ukazovala. Vezme do ruky mobil a začne hľadať. Ja som si to nevymyslela, aha. Obráti mobil na chvíľu do hľadiska, podrží, aby sme si stihli všimnúť, že nič nie je vidno, a na to si ho vezme k sebe. Aj vám zacitujem. Otvorí ústa, ako by chcela začať čítať nahlas, ale prudko ich zatvorí. Zmetene pozerá na displej. Zvraští čelo. Prepáčte, volá mi. Urobí pauzu, pokýve hlavou, ako by sa snažila vytriasť si z tváre predchádzajúce grimasy. Prepáčte, ale mám hovor. Prejde prstom po displeji. Zodvihne. Hlas na druhej strane. Vrázka nad čelom sa jej prehlbí. Čože? Povie vystrašene. Čo? Predkloní sa. Mami, mami, pokoj. Najprv sa začne otáčať. Obzerá sa okolo seba, ako by nevedela, čo so svojím telom. Nakoniec sa prehne v páse a oprie sa lakťami o stehná. Počúva mamu na druhej strane linky. Znova tá scéna. Všetci sme potichu. Vyzerá to tak, že diváci si dávajú pozor, aby ani len nedýchali na hlas. Zastretý výraz na jej tvári vzbudzuje súcit. Akési pietne ticho naplňa sálu. Na prázdno prehltnem. A vtedy nahlas cinkne messenger. Rovno pri jej uchu. A ona sa strane. Trhne aj mnou. Trhne viacerými v publiku. A automaticky pocítim zlosť. Spočiatku neidentifikovateľnú. A ona sa len pozrie na mobil, na to do hľadiska a zasmeje sa. Myslel som si, že ma už neprekvapí, ale asi som sa mýlil. Publikum šumí. Messenger cinkne znova. Ona odblokuje telefón, niečo rozklikne a na to zhasne displej. To sa stáva, keď sa snažíte predstierať, že telefonujete, hovorí. Znova sa zasmeje, ale teraz skôr silene. Pohľad vpred. Je veľa situácií, v ktorých sa vám to môže prihodiť naozaj. Idete po ulici a vidíte niekoho, s kým sa nechcete rozprávať, tak si dáte mobil k uchu. Alebo vás v bare otravuje chlap, s ktorým nič nechcete mať, tak predstierate hovor. A mobil vám zrazu zazvoní a vy vyzeráte ako krava. No, pokrúti hlavou. Žmurkne. Nikto sa nechytá. Urobí si pauzu. Šum v hľadisku. Ale teraz seriózne. Povie tónom, ktorý sa od toho predchádzajúceho líši len mierne. Publikum jej stále nedáva šancu. Chvíľu čaká. Keď odišiel môj brat, začne a pohľad sa jej rozpíja. Publikum konečne tíchne. Ani som nevedela, či ja som. Pokračuje a pomaly si líha do polohy, v ktorej sa začalo dejstvo. Hlava na vankúš, nohy na opierku, mobil vedľa seba. Nádych, výdych. Časy boli ťažké, povie. A napriek tomu, alebo možno práve preto, to šlo celé tak ľahko. Keď si spomínam na ten úplne prvý raz, keď som zahla manželovi, na ten prvý večer, mám pred očami, počkajte, nech to vidím jasnejšie. Zatvorí oči a dlaňami otočenými dohora urobí do oboch strán oblúkovitý pohyb.
Mám pred očami scénku. Všetko ide hladko. Tak, ako si samozrejme. A dôvod je prostý. Netreba sa snažiť. Nepotrebujete nikoho ohúriť, nejako extra sa zapáčiť. Lichotí vám obyčajný záujem. Lebo už viete, kam to aj tak celé vedie. O nič nestojíte, nič si nesľubujete. Manžela už máte, druhého nechcete. Ten prvý raz, ten úplne prvý raz, keď ste od rodičov odišli skôr a nešli ste hneď domov, čo sa vlastne vtedy stalo? Vraciete sa k tomu momentu, keď taxikárovi poviete inú adresu, než ste pred svojim otcom diktovali dispečerke do telefónu. Chytáte sa mé červené ako na schvál, vystúpite, vojdete, sadnete si a keď sa vás, ako ho nazvať, vtedy ešte len váš budúci milenec zrazu dotkne, obyčajne sa chytí vašej ruky, neutiahnete sa, ani nepocítite vinu. Otvorí oči. Cítite len to víno. OK. Nebudem opakovať vtipy. Len sa poobzeráte, či sa v miestnosti nenachádza niekto, koho poznáte. Ste totiž ostražitá, ale nikto taký tam nie je. Lebo vaše kamarátky, aspoň podľa fotiek, postov, príbehov a videí na sociálnych sieťach, žijú usporiadané a šťastné rodinné životy. A vaša situácia sa zľahčuje. A potom idete k nemu a nestihnete si uvedomiť, že robíte niečo, čo by ste nemali. Vlastne je to veľmi dobré. Vlastne sa vám to páči. Je to presne také, aké ste to potrebovali. Priame a bez zbytočných rečí. Zdvihne ruky, párkrát zatlieska, ku koncu zrýchli. Môžem nejaké, au, moje vlasy, au, lakeť. Pošúcha si ľavý lakeť pravou rukou. A nejaké výčitky. Nič. Až potom na ulici a v taxíku a vo výťahu to na vás istým spôsobom doľahne. Ale ani z toho napokon nič nie je. Lebo na to nikto, asi až na taxikára, neprišiel. Na chvíľu znova stíchne. Pozrie sa do hľadiska, cynicky sa usmeje. Myslíš si, že keby nám to doma fungovalo, tak by som tu bola teraz takto s tebou? Ocituje ma takmer presne. Vyslovuje to dôrazne. Mám pocit, že sa ma dokonca snaží napodobniť. Je divné, že nič necítim ani teraz. Myslím výčitky. Je zvláštne, že sa necítim zle? Je to zlé? Prižmúri oči. Naozaj sa vás pýtam. Je to zlé? Zrazu akási žena, myslím, že z druhého radu, celkom potichu prehovorí. Nie. A nie je jasné, či je to dohodnuté. Nie? Zareaguje na ňu ona. Nie. Povie akoby sama pre seba. Lebo ja to neviem. Dodá roztrasene. Vy to viete? Nahmatá mobil vedľa seba, keď zistí, kde je. Posunie ho viac ku kraju matraca. Ruky si váhavo položí na brucho, ale potom ich zdvihne a chvíľu akoby opäť nevedela, čo s nimi. Napokon si jednu položí znova na brucho, druhú vedľa seba, pozdĺž tela. Vraj človek prijíma takú lásku, akú si podľa seba zaslúži. Povie už o niečo zreteľnejšie. Ja ale netuším, čo si zaslúžim. Neviem, či som si vôbec zaslúžila niektorú zo svojich lások. Vraví to trhane. Predkloním sa, lebo keď má ruku cez ústa, počuť ju ešte menej. V jej výraze sa nedá nič identifikovať. Zrýchlene dýcha.
Vidno je to na hrudníku. Uvedomím si, že si šúcham rukou bradu, čo zvyknem robiť len, keď som nervózny. Ovládnem sa a ruku spustím na koleno. Znova si sadne. Pohľad upriami pred seba. Presne taká láska, akú si zaslúžite. Povie pritlmeným hlasom. Keď som zahol na jej ulicu, zavolal som jej, aby mi prišla otvoriť. Čakala ma pri hlavnom vchode. Mala na sebe pyžamo a na ňom kabát. Na nohách našuchnuté tenisky. Vyzerala inak ako zvyčajne. Spravím ti čaj? Opýtala sa, keď sme vošli do jej obývačky. Čaj? Zachechtal som sa. Priskočil som k nej a objal som ju zozadu okolo pása. Posledný pokus. Nechcem čaj. Pošepkal som jej do ucha. Otiahla sa, pozrela sa na mňa a celkom vážne povedala: Víno nemám. Možno pivo. To by mohlo byť. Povedal som už takmer bez nálady. Usadil som sa na gauč a sledoval, ako vychádza z izby. Poobzeral som sa okolo seba. Všade poriadok. Kukláči mohli pokojne prísť. Len pri skrini v rohu bol nejakou náhodou odstavený ten otrasný žltý vysávač, ktorý sme s manželkou nakoniec nekúpili. A mne napadlo samo od seba, že sa blíži náš koniec. Prišla naspäť. Podala mi pivo v plechovke a pre seba mala len vodu. Sadla si. Rozmýšľal som, ako a či vôbec začať, ale predbehla ma, keď sa spýtala: Koľko rokov má vlastne tvoja dcéra? Nechápavo som sa na ňu pozrel. Zasa, napadlo mi. Prekvapivo nevyzerala, že by sa chcela hádať. Tri, ale neviem prečo sa. Začal som, ale prerušila ma. To je ešte maličká, odvetila. Nerozumel som, čo sa deje. Ak to mal byť nejaký vtip, nemal som naň náladu. Ak to malo byť niečo iné, strácal som sa. Ešte som si odpil z piva. Nemôžem spávať. Len sa pozerám do stropu. Začala nadýchla sa. Nechcela som volať nikomu, ale vidíš. Zavolala som. Ticho. Ale asi to bola blbosť, dodala. Stále som tak trochu čakal, že sa každú chvíľu postaví a ukáže mi nejaké video, alebo mi zatancuje, alebo mi oznámi, že dostala nejakú šialenú prácu niekde ďaleko, alebo že nejakú naopak nedostala. Nič som nevravel. Ani ona nič nevravela. Zhlboka dýchala. Na chvíľu sa aj usmiala a pokrútila hlavou. Otvorila ústa, ale potom ich znova zavrela. Pomaly zdvihla pravú ruku. Priblížila si ju k tvári, chvíľu sa na mňa pozerala a mne v myšlienkach naskočili obrazy z toho gauča alebo z koberca, alebo z jej spálne či kuchyne. A moja ruka, ako sa približuje k jej tvári. Môj prst v jej ústach, jej zuby a potom moje prsty okolo jej hrdla, ako to vždy chcela. Sedel som tam ako prikovaný a v hlave sa mi prehrávalo: musím niečo urobiť. Telo sa mi však sotva odlepilo od matracov. Položil som pivo na jej čistý stôl. Videl som, ako naň pozrela a presne som vedel, na čo myslí. Sadol som si k nej a položil som jej ruku na rameno. Venovala mi zmetený pohľad. Pritisol som sa k nej bližšie a veľmi krčovito som ju objal. Spočiatku bola pevná, tvrdá, ako keby som objímal kus niečoho neživého, dosku, hlatu. Ale potom zmekla a obtočila si ruky okolo môjho pásu. Nevadí?
Opýtala sa a zdvihla ku mne oči. Pokrútil som hlavou. Bolo to zvláštne. Ak som mal predtým obavy, že by sme sa mohli posunúť niekam, kam som nechcel, tak sa práve naplňali. A ona si to musela uvedomiť. Odtiahla sa odo mňa, podala mi pivo a dlaňou utrela mokrý krúžok na stole. Ideme do izby? Opýtala sa, ale nedarilo sa jej zahrať, že je zrazu všetko v poriadku. Ani mne. Len som prikývol. Už vo dverách si vyzliekla pyžamo a prehodila ho cez operadlo stoličky. Sadla si na posteľ a pozrela sa na mňa tak zvláštne, že som nevedel, čo so sebou. Pripadal som si, že som zrazu ako ona. Že chcem dve protichodné veci naraz. Chcel som sa vyzliecť a vliesť tam za ňou, ale na druhej strane som chcel odtiaľ rýchlo odísť a v nejakom bare si vymazať z hlavy celý tento zvláštny večer. Pôjdeš mi otvoriť? Opýtal som sa jej a podal som jej pyžamo. Sklonila hlavu. V tichosti sa obliekla. Prehodila si župan. V obývačke som ešte pozrel na ten vysávač. A vtedy mi bolo zrazu jasné, že som u nej naposledy. Ešte sme sa poboskali. Vykročil som do tmavej ulice, do celkom iného baru.

Aj zo svojho miesta vidím, aké vypätie síl ju to stojí. Ako sa trasie. Vydrží tam takto asi minútu a na to s rachotom dopadne na bosé chodidlá. Zdvihne sa zo zeme, opráši, napraví si vrkoč. Tvár má celú červenú a ako by si to zrazu uvedomila, zakrie si ju dlaňami. Fú! Vydýchne silene a šúcha si líca. Fú! Zopakuje a neisto spúšťa dlane vedľa tela. Všetky tie formality vás otupia. Celý ten zhon predtým vás ochromí tak, že ani neviete, čo sa deje. V posledných fázach už nakupujete bez rozmyslu, lebo to a to by sa ešte mohlo hodiť a zrazu sedíte s celou rodinou za stolom a je po. Nadvihne obočie. Objednávali sme službu za službou. Do telefónu som diktovala, akej farby bude stuha, aké kvety, či vavrín alebo tuja, čo akým písmom. Ešte mu kúpime zlatú reťazku s krížikom, drmolila dookola mama. Ani neviem ako. A zrazu sa pred nami zjavovali v telefóne čísla a kontakty na firmy, kde to dvíhali ľudia s takou automatickou ľútosťou v hlase, že ste fakt nerozoznali, či bola hraná alebo nie. Osobnostné predpoklady budúceho zamestnanca, smútok v hlase. Pousmeje sa, ale úsmev sa jej stiahne z tváre veľmi rýchlo. Mama všetkých obtelefonovávala so mnou a otec sa utiahol do obývačky. Sedel tam potichu. Televízor vypnutý. Fľaša vína, ktorú vždy len načal a potom nechal otvorenú kvasiť v tom teple. Minule som v Tesku kúpila 3 lososy a spravila som ich na bylinkovom masle s dusenou zeleninou. Plus varené zemiaky. Prevrátim oči. Tak si idem po Tesku, malá vedľa mňa. Obchádzam babky s nákupnými vozíkmi, jedna blokuje regál s kuracími prsami a tak sa vrátim o regál vzad. Čo keby sme mali rybu, napadne mi. Tak vezmem lososy a doma ich ponatieram bylinkovým maslom, hodím do rúry a je. Odkašle si. Vezmem mobil. Potľapká sa po vreckách, ale nemá ho pri sebe. Pokrčí plecia. Vzala som mobil a vyfotila ten obed pre muža. Poslala som mu obrázok bez textu, bez komentára. Aj tak si to bude musieť dať večer do mikrovlnky. Odpísal mi a pridal ikonku zalizujúceho sa smajlíka a ja som bola na seba pyšná. Zhlboka sa nadýchne. Toľko dopamínu však nestačí a vás prepadne túžba hodiť si tú fotku na Instagram. Keď ju ešte trošku upravíte alebo nafotíte rybu z iného uhla, svetlo zvonka z pravej strany, bude to ideálne aj bez filtrov. Rok mi človek naberie naozajstné zručnosti. Naučite sa zaostriť, pridať svetlo, poznáte tie správne triky. Cak! Zvesí ruku. Vzdychne. Tú fotku asi nemôžem postnúť. Zamračí sa. Mykne plecom. Ešte raz po poriadku. Šla som normálne s malou do Teska, niekedy pred obedom. Hemžilo sa to tam dôchodcami. Proste blokovali uličky aj regály. To už viete. Pomaly sme sa tmolili ku kurčatám, keď mi tam cestu zastala taká jedna babka, skoro nalepená na chladničke a nie sa pohnúť. Asi to poznáte. Skúšate to z jednej strany, z druhej strany. Nahne sa na jednu, potom na druhú stranu. Schytila som malú, otočili sme sa a mne napadlo, že si teda radšej spravíme lososa. Odkašle si. Prišli sme domov, dcére som pustila Peppa Pig. Smiech v hľadisku. Roztopila som maslo a pridala bylinky. Obliala tým poumývaného lososa a strčila to do rúry. Celkom heroický výkon pri malom dieťati napadlo mi a zatúžila som sa oň podeliť so svetom. Aj to už vieme. Pousmeje sa, ale v publiku sa nikto nechytá. Poslala som to teda manželovi a keď mi odpísal, nafotila som rôzne uhly. Potom malé úpravy, ešte som si pozrela Instagram, až som zrazu narazila na fotku od jednej kamarátky. Na fotku, ktorú som tam videla už deň predtým. Na fotku jej obeda, na ktorej bol losos.
na bylinkovom masle. Nemala tam odo mňa lajk, tak som jej ho dala teraz. Zafuní. Zhlboka sa nadýchne, ruky si spojí na bruchu. Rozhodujeme sa sami, alebo nás ovplyvňuje všetko, čo sa nám kedy stalo. Znova sa zhlboka nadýchne. Napríklad nedávne udalosti, alebo trebárs to, čo sa nám stalo ešte v škole, alebo babka pred mrazákom v Tesku, alebo fotka na sociálnej sieti. Zakloní hlavu. Halibistka. Zazní mi niekde vzadu v hlave. Poviete si alibizmus. Pokračuje a mňa až vystrie na sedadle. Nepovedal som to nahlas? Možno, že alibizmus, prikývne si. Takto sa môžu potom obhajovať všetci násilníci a vrahovia. Usmeje sa. Aha, politici, dodá. Každopádne. Zastaví sa, ešte otvorí ústa, ako by chcela niečo povedať. Ale len hodí rukou a silene sa usmeje. Povinný poučný monológ je za nami. Teraz to treba celé uzavrieť. Otočí sa a prejde späť k stoličke. Váži každý krok. Sadne si, skloní sa k fľaši vína a k poháru, naleje si, položí fľašu na zem a víno vypije na jeden dúšok. Oblizne si pery, ale nie nejako zvodne. Skôr len účelovo, aby okolo nich nemala tmavočervené kontúry. Plesne sa po stehnách a povie: tak s tým budeme musieť skončiť. Ja už na to fakt nemám kapacitu. Nie, nevravím, že už nikdy medzi nami nič. Zatvári sa smutne a zároveň chápavo. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Je to na teraz. Vzdychne. Malá je ešte malá a ja... Vieš čo? Pauza, ako keby počúvala niekoho, kto sedí oproti nej. Len sa usmeje a povie: budeš OK. A ja pocítim zvláštne pichnutie v hrudi. Prudko sa postaví. Imaginárnemu spoločníkovi nedá možnosť zareagovať a vykročí k stredu pódia. Roztiahne ruky do veľkého gesta a povie teraz už k publiku: a keďže nám na to za celý ten čas nikto neprišiel, možno sa naozaj nič nestalo. Usmeje sa. Ďakujem vám za pozornosť. Ukloní sa. Ďakujem, že ste prišli. Vyberie mobil z vrecka a zamáva ním. Postnem ešte nejaké fotky. Pokojne lajkujte a komentujte. Žmurkne. Pekný večer. Hlboko sa ukloní. Ešte sa zaškerí a za vlažného potlesku odchádza do zákulisia. Potlesk rýchlo vyhasína. Niektorí ľudia sa už stavajú na odchod. Viem, že sa nevráti na druhú klaňačku. Postavím sa teda aj ja. Zapnú sa svetlá. Reflexívne si na chvíľu chytím tvár, ako by mala niesť nejaké usvedčujúce stopy. Veľmi potichu hrá nejaká melódia. Registrujem ju len okrajovo. Snažím sa príliš neobzerať. Oblečiem si bundu. Nezapnem sa. Len pomaly nasledujem ľudí kráčajúcich guličke naľavo. Odchádzajúci medzi sebou diskutujú. Samé motanice. A to ešte viac spomaľuje cestu k východu. Melódia v pozadí naberá jasnejšie kontúry a ja si vravím, že ona je vážne blázon. Vtedy Morrison hlbokým hlasom spustí: this is the end, beautiful friend. A ja sa chcem zasmiať, ale do toho asi dva rady pod sebou začujem niečo ako: ja toho Mata Harariho moc nemusím. Zvraštím čelo,
Aj sa zahľadím tým smerom, ale masa sa pomaly preskupuje a ja nemám šancu zistiť, kto to povedal. Ale po chvíli sa mi to, vzhľadom na všetko, čo som tu videl, zdá úplne normálne. This is the end. My only friend. The end. Niekto za mnou nástočivo vzdychne. Ja sa spametám a postúpim o krok vpred. A už len myslím na to, ako sme ja a ona po vyše roku v jednej budove. Možno ešte stále aj v jednej miestnosti. A ani sa nepozdravíme. Neprehodíme slovko dve. Nič. Mám však na jazyku jednu otázku. Možno aj viac, ale tá jedna všetky tromfne. Ako mohla vedieť o mojom bratovi, keď som o ňom nikomu nepovedal? Skoro nikomu. A na Facebook si nič, ale naozaj nič nedávam.

0: Počúvali ste piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Tohtoročný cyklus organových koncertov pod pyramídou uzavrie švajčiarsky organista Andreas Jeter. V jeho programe zaznejú diela skladateľov Hans Roth, Dejeu Antalfi Žíroš, Franz Schmidt a William Thomas Best. Organový koncert Andreasa Jetera si môžete vypočuť v nedeľu 14. júna o 10.30 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose Rádia Devín.
2: Forum Live. Horného štúdia Slovenského rozhlasu vás zdraví Soňa Horňáková. Začína druhý tohtoročný dvojkoncert Folk Forum Live. Verím, že zostanete s nami následujúce dve hodinky, pretože nás čaká naozaj krásna muzika. V tej prvej hodine sa nám predstaví so svojím repertoárom vynikajúca indie pesničkárka, skladateľka, textárka, klaviristka, ktorá píše nádherné veci. Volá sa Ivana Mer. Máme ju tu aj s hudobnými hostiami. Dvaja Jankovia sú to. Jan Fiala a Jan Kopčák. Budeme počuť nádherné variácie piesní zo staršieho repertoáru, ale aj tie najnovšie, pretože Ivanka vo februári vydala svoj tretí štúdiový album Curicao, čo je, aspoň si myslím, že som to dobre, Ivanka, dobre som to povedala?
3: Curacao.
2: Curacao. Takže, no, hlavná vec, že všade som rozprávala, že Curicao. Curacao. A to je vlastne z portugalštiny, alebo ako srdce. Srdce. Takže jednak to bude muzika, ktorá, verím, že pohľadí našu dušu. Nie, že verím, ja som o tom presvedčená, pretože som ju počula aj z albumu, ale chvíľu som ju počúvala dnes aj naživo, takže čo skoro sa sami presvedčíte. No a samozrejme, druhá hodina bude patriť ďalšiemu hudobníkovi zo slovenskej alternatívnej scény, a tým hudobníkom je skvelý pesničkár rockový, ktorý je už na hudobnej scéne trošku dlhšie. Ja ho vnímam od 90. rokov a vždy ma fascinovali jeho pesničky aj kvôli textom, v ktorých si nájdete odkazy, myslím si aj také tie vízie, ktoré sa preháňajú vo vašich vlastných hlavách. Čiže v každom prípade sa teším aj na Števa Šantu a jeho kapelu Ostrov. Takže to je všetko. Teraz už odovzdám priestor Ivanke Mer a rada si vypočujem jej pesničky. Samozrejme, pozdravujem aj poslucháčov, ktorí nás v tejto chvíli, ak si nás zapli, počúvajú v priamom prenose a budeme tu s muzikou až do 21. hodiny. Takže želám vám krásne zážitky z muziky a pekný večer.

Tak toto je Janko Kopčák na saxofónovom solo. Vítame vás dnešný večer a sme veľmi radi, že tu môžeme s vami byť. Ďakujeme Soničke za priestor a za pozvanie. A ďalšia pieseň sa volá Soledad Compartida. Je po španielsky, tak si dovolím tak načrtnúť obsah. A je vlastne o tom, že keď niekedy tak prechádzate takú ťažkou situáciou v živote a chceli by ste to aj s niekým zdieľať, ale nedá sa vám to, lebo máte pocit, že aj tak by vás nikto nepochopil. No a tak zostáva vám taký priestor na takú modlitbu, na taký rozhovor vás s Bohom. A to je taká zdieľaná samota. Takže to je Soledad Compartida. Inak vznikla v Španielsku a inšpirovala som sa knihou, ktorá taká existuje. Tam som ju našla. Takže Soledad Compartida. Pozdravujem autora.

Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia piesň sa volá Drop a rozhodli sme sa ju zaradiť v rámci takej, teraz mi vypadlo ako, neviem, či genealógia je to správne slovo, vývoju, hudobného vývoja. A vlastne Drop bola úplne prvá pieseň, ktorá kedy vznikla? Vznikla takzvanom neexistujúcom jazyku, teda vymyslenom. Ale má príbeh a ten príbeh je taký metaforický na náš život, že vlastne je jedna kvapka vody, ktorá ide z nejakej jednoty a toho, tej oblohy. Prechádza si takú svoju individuálnu cestu, ako my, keď sme tu v živote a potom znova sa ponára do takej jednoty, ktorú pre mňa je aj taký pokoj a láska. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť Drop.

Ďalšia pieseň sa volá Raj srdca a vznikla v období, asi to obdobie, ale vlastne stále, keď človek vlastne hľadá ten raj vo svete. A musím sa priznať, že samozrejme, že ma inšpiroval Jan Amos Komenský. A hľadá ho vo svete a nenachádza ho. Že na chvíľku áno, ale potom zistí, že to je nejaká lacná radosť, že to vyprchá. No a tak hľada ten raj v srdci. Takže z labyrintu sveta do raja srdca. A táto pieseň je aj na novom albume, tak ako podal Sonička, Coração, Portugalské srdce.

Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia pieseň je tiež z nového albumu a volá sa El Principio. A to znamená počiatok. Ak hovorím o inšpiračných zdrojoch, neviem, čo hovorí publikum, ktoré je tu, či chce počuť o inšpiračnom zdroji, môže pokývať hlavu áno alebo nie. To vyhodnotím. Zatiaľ áno. Takže inšpiračný zdroj pre El Principio bol vlastne Evangelium podľa Jána, ktoré bol také prvé, čo sa mi tak veľmi prihovorilo, lebo je také veľmi zaujímavé. Hovorí, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ja som tak nad tým asi dumala, ja neviem koľko mesiacov, no a z toho vznikla táto pesnička. A pôvodne som ju vlastne napísala pre, no alebo teda hrala na harmóniu, doma mám také veľmi staré harmóniu, ale tak sa pokúsim zahrať ju aj na klavíri.

0: Počúvate Folkforum live. Prvá hodinka koncertu, na ktorej ja by som najradšej už nič nepovedala, pretože to sú piesne hlbavé a myslím si, že aj poslucháči pri rádiách a vy, milí diváci, ktorí ste tu v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, ste pochopili, že je to pohľadenie duše. Naozaj úžasne dokážeš skladať pesničky, ktoré sú vlastne pre ľudí, myslím si, že takým návodom, ako sa dostať čo najbližšie sami k sebe. Tak sa ti to podarilo aj na tomto novom albume, aj na tých predošlých, pretože ty máš vo svojej diskografii 3 albumy. Ten prvý vyšiel, kedy? 2016. Druhý Earth. 2021. A sú to také tie odstupy 5-ročné, ako bežne? Aj tento raz to bolo tak?
1: Áno, Sonička, ďakujem veľmi pekne za krásne slova, veľmi ma potešili. Áno, 5 rokov, ale vždy som to chcela spraviť, že za 2. A nakoniec to bolo 5 rokov neviem, vždycky to tak same vyšlo, ako aj možno nejaké obdobie v živote, ktoré bolo a ktoré sa skončilo, alebo prípadne otvorilo dvere ďalšiemu. Ale vždy ten album pre mňa je takou veľkou intimnou záležitosťou, vlastne spovedou, a preto, ako aj moje vydavateľstvo vie, mám problém ho dať von, lebo ja sa bojím to pustiť. Takže za to možno to aj trvá 5 rokov, že vždycky tak rozmýšľam a hej, je to pre mňa také veľmi krehké naozaj, že mne sa veľmi nedajú robiť piesne také pre zábavu. Veľmi by som chcela, túžim potom, ale nič zatiaľ. Od tých 2016 nič.
0: Prosím ťa, netúž potom, lebo tieto veci, ktoré teraz ty robíš a ktoré pochádzajú z tvojej diskografie, sú nádherné a veľmi jedinečné, a ty si veľmi jedinečný autor, ktorého si nesmierne vážim práve preto, že sa dotýka ľudskej duše a netreba sa za každým iba zabávať. Čo poviete? Treba trochu aj hĺbať a rozmýšľať o tom, kde sme sa tu zobrali na tomto svete, a robiť všetko preto, aby sme ho nerozoberali. Však.
1: Tak veru, hej. Ja som aj veľmi vďačná, že tento vlastne posledný album som mohla nahrať s chlapcami. Ja ich volám tak familiárne chlapci, ale sú to muži rodín. Janko Kopčák a Jan Fiala. A vlastne, že sme mohli nahrať naživo tie skladby. A bol to aj pre mňa taký prvý album, ktorý sa nahrával tak kompaktne, organicky, že čo najviac sme nahrávali naživo, a ja som sa snažila nevymýšľať, a to sa mi podarilo, lebo ten predošli, tam som furt niekoho prizývala, donahrávala tak, a tento bol naozaj taký čistý, akustický, a aj to vďaka chlapcom, že ma do toho povzbudili. Takže som veľmi rada za to, vďačná im.
0: Je nádherný a naozaj taký čistý, komorný a veľmi intimný a vypovedá mnoho z toho, čo ty prežívaš a čo si nesieš v sebe. A čo sa ale zrkadlí aj v nás, v ostatných. Akurát možno sme nevymýšľali na to texty a niekde v nás to putuje. Ale ty si známa cestovateľka bola a teraz sa to prelomilo trošku smerom k takému usadlejšiemu životu. Čo nám povieš o tom? Kde všade si bola? Mňa zaujíma. Ja som už minule rozmýšľala, že viem, že si bola v Španielsku, a potom kde, v ktorých ostatných končinách sveta?
1: Je to tak. Teraz som známa domasetka, ale predtým som bola, veľa som chodila. Moja starka, keď žila, tak ešte hovorila, že Ivánka, ty chodíš ako pes s prebitou nohou po tom svete. Takže bola som, chodila som tak Španielsko, Francúzsko, Nemecko, potom v Čechách som žila, v Prahe, Aj potom sme boli aj v Južnej Amerike, tak všelikde. A teraz som skončila, alebo začala na strednom Slovensku, veľmi blízko toho, kde som sa narodila, v Banskej Štiavnici, no ja som z Banskej Bystrice, hrdá Bystričanka, ale Štiavnica je tiež pekná. Takže teraz si vychutnávam taký tichý, prírodný život, jednoduchý a už mám problém normálne do Bratislavy, ešte, že ma chlapci zobrali, ináč by som asi ani neprišla.
0: Ale dobre, že si prišla. No, myslím si, že to je nádherné, čo všetko ťa viedlo k tomu, aby si skúsila aj kus sveta. A zrejme ti to dalo veľmi veľa v rámci skúsenosti a takého rozhľadu. A teraz krátka prišiel ten čas, kedy si sa tam tak upokojila, že už ťa nič nepoháňa, ako starka vraveli. No a je to cítiť aj z tvojej muziky, aj keď aj z tej predošlej to bolo cítiť samozrejme, taká tá pohoda a taká tá kontemplácia vlastne, ale tam si mala zainteresovaných aj mnoho ďalších muzikantov elektronickej sféry alebo nejakých Afričanov som postrehla, alebo?
1: Juhoameričanov.
0: Na tom albume Earth.
1: Áno, tam boli, myslím, že si, ak si správne pamätám, tak najexotickejší hudobníci, ktorí nahrávali, boli z Južnej Ameriky. Áno, z Južnej Ameriky. A teraz už ani neviem, že skadial. Viem, že z Argentíny určite a neviem, že či som ešte z Uruguaya, či tam nebol niekto, no naozaj si nepamätám. 18 hudobníkov tam bolo pozvaných, ale pracovali sme na diaľku. A tak, a mňa aj vtedy veľmi ako inšpirovala, bola som aj v Buenos Aires, boli sme nejaký čas aj v Patagónii, tak aj ten ich folklór a také batukády, perkusia tak. No a teraz už ma inšpirujú rozkvitnuté klinčeky a modlitby a tak. Mačky, ale nie v tvorbe, zatiaľ som o mačkách nenapísala.
0: Ale aj na to možno príde. Tak ďakujeme ti za tie krásne piesne. Milí poslucháči, milí diváci, budete so mnou súhlasiť, že radi si vypočujeme ďalšie pesničky, ktoré nám dnes zahrajú Jankovia, Kopčák, Fiala a Ivan Kamer. Takže, neviem, mali by sme sa jej nejak priblížiť potleskom, že nám stoja za to, a že bolo fajn, že ste prišli si ich vypočuť. Takže Ivana Mer, pokračujeme ďalej.

Teraz dáme takú špeciálnu vec, ktorá ešte nevznikla, lebo bude improvizovaná. My radi improvizujeme. Tak to bude len pre vás, pre všetkých divákov tu a pre tých, ktorí nás počúvajú. A nech si tak dobre môžete sa započúvať a tak spočinúť a nech necháte všetky starosti za sálou alebo kdekoľvek ste a máte takú chvíľku pokoja. Čiže tým pádom nemá názov. Môžete potom po koncerte sa môžeme stretnúť a príjmame návrhy na názvy. A už končím. Janko začína.

Ďakujeme veľmi pekne. Keďže máme dvoch Jankov na pódiu a určite nejakí Jankovia počúvajú, verím tomu, a sú aj nejakí Jankovia v publiku? Ak áno, nech zdvihnú ruku. Nie. Tak potom určite sú v doma, v obývačkách. Ale každopádne pre všetkých Jankov toto je trávnica, ktorou aj zakončíme. Volá sa Na Jana a mne, ja veľmi rada mám trávnice. To, neviem, ak si správne pamätám, môj kolega etnolog mi povie po koncerte, že sú to najstaršie piesňové formy trávnice. Vlastne oni majú aj taký turecký vplyv. Takže toto je Na Jana. To som sa niekde naučila, vôbec si už nepamätám, že kde, ale veľmi sa mi páči. Tak ďakujeme ešte raz, že ste tu boli s nami. Veľmi sa tešíme na ďalších chlapcov, na kapelu a ďakujeme Soničke za priestor a ďakujeme ešte raz. Bolo to krásne byť s vami.

0: Ivana Mer, Jan Kopčák. Krásne sú tieto saxofóny. To je baritón saxofón?
1: Toto je tenor saxofón. To je altová priečná flauta. A toto je bas klarinet.
0: Krásne to znie, že? Ivanka hrala dnes na klavíri, krídlo. Ako sa ti hralo?
2: Veľmi fajn, veľmi pekne, ďakujem. Musím sa priznať, že som sa bála, ale nevadí, lebo potom ma to prešlo. Takže veľmi fajn, ďakujem.
0: Ďakujeme ti za krásnu muziku, ďakujeme aj druhému Jankovi, Jankovi Fialovi, ktorý hrá na xylofone. Hops, ja som skoro zavadila.
3: Nie, je to vibrafón.
0: Aha, to je... A jaký je rozdiel?
3: Xylofón je orchestrálny nástroj, je ladený inak, je vyrobený z dreva a je znejúci asi o dve oktávy vyššie a bežne ho počuť v orchestri. A vibrafón je aj trochu orchestrálny, ale väčšinou pochádza z úplne inej hudby, z jazzu a z modernej hudby a podobne.
0: Ďakujeme za nádherné hranie, za nádhernú muziku a myslím si, že by sme sa mali poďakovať ešte aj potleskom. Takže to bola prvá hodinka Folkforum Live, Ivana Mer. A my budeme pokračovať, teraz prehodíme trošku výhybku inde do takej rokovejšej polohy. A mám tu muzikantov, ktorí sa venujú rokovej muzike. A hlavne jedného výborného textára, skladateľa, pesničkára rokového. Aj keď si myslím, že Števo Šanta začínal niekde, tuším, nebol to heavy metal?
4: Ne, možno som to niekedy počúval v 16 rokoch, ale heavy metal som nehral nikdy.
0: Ale vyrastal si na muzike v Woodstocku? Ale to je ďaleko od tvojej generácie. Ty si ešte z tých mladších ľudí, ktorí si iba tak spätne mohli spomenúť na to v histórii, že existoval takýto vlastne boom Woodstockovi, z čoho vlastne vznikli všetky tie dobré rokové kapely, ale aj folkové, aj pesničkári a tak ďalej. Takže Števo Šanta je tu, výborný bloger a takisto píše nádherné texty, budete ich počuť. Na svojom konte má, povedz mi koľko, 5 albumov. Ten najnovší vyšiel v lani na jeseň pod názvom Leto a verím, že aj z tohto albumu zaznejú nejaké skladby.
4: Áno, áno, zaznejú.
0: Dobre. A ešte som sa chcela spýtať, máme vynovenú kapelu Ostrov, tak nám môžeš predstaviť chalanov, ktorí sú tu už stabilní a kto je tu nový?
4: Áno, ja si vlastne uvedomujem, že vždy, keď tu prídeme po niekoľkých rokoch, tak stále tu prídem so zostavou, ktorá je nová a akoby aj trošku nezohratá, tak sa vopred teda ospravedlňujem za prípadné nepresnosti. Ale teda na basgitare hrá môj taký stály súputník, Rišo Gereny. My sa stávame už takou dvojgeneračnou kapelou, lebo na bicie hrá momentálne jeho syn Oskar.
0: Vítaj, Oskar.
4: A máme nového gitaristu Miša Ilenčíka, ktorý sa k nám tiež pridal nedávno. Mišo Ilenčík.
0: Mišo, vítaj u nás. Tešíme sa. Radi vás poznáme.
4: Takže je to vlastne naša premiéra v tejto zostave. Je to tak.
0: Dobre, tak držím palce a my ideme počúvať. Števo Šanta, skupina Ostrov.

0: Köszönöm.
1: Asi trošku narušíme tú eterickú atmosféru, ktorú navodila Ivana Mer, ale my máme tiež intimné piesne. Nasledujúca bude o sne. Volá sa Púpavy.

budeme pokračovať teda našim najnovším albumom, ktorý sa volá Leto, už sme to tu spomenuli. A toto je titulná pieseň Leto.

budeme pokračovať piesňou, ktorá nevyšla na žiadnom z tých 5 albumov. Ona vlastne vyšla na albume, ktorý nevyšiel. Ten album sa volá Cudzie sú mi hviezdy. A nejak tak akoby vypadol z hry. Ale možno ho ešte niekedy nahráme. Piesň... Vďaka. Cudzie sú mi hviezdy.

Budeme pokračovať repertoárom z nevydaného albumu. Pieseň sa volá Alabaster. Je to taká... Pieseň vznikla počas pandémie covidu. Je tam aj taký odkaz na to v treťom verši. Alabaster. Alabaster.

kožu farby alabastru, ako mávajú aristokratky, a prvú aj druhú astru, a humor, na ktorý som prikrátky. Máš divokosť ešte z pubertálnych čias, a naštvať by ťa nemal nik, no ja to robím zas a zas.

vrátime sa teda k nášmu najnovšiemu počinu, k albumu Leto. Toto piesňový album končí, volá sa Svet, v ktorom ťa nie je.

zase sa vrátime trošku k nášmu predošlému albumu, ktorý sa volal Luna, vyšiel v roku 2020. Toto je pieseň Pestujú kvety a je to pieseň pre moju dceru. Už tu jednou zaznela, to bola pieseň Púpavy, toto je druhá. Mám ich viac, lebo píšem love songy svojej dcere. Aj iným ženám, teda. No, táto je pre Dorotku.

Musíš sa predierať húštím, rodiť sa blatom v pľušti, dýchať vietor púšti, raz prídeš k tomu miestu,

musíš kráčať tmavou horou. Načúvať zvukom nočných tvorov. A potom ďalej za obzorom. Raz prídeš k tomu miestu,

0: Telo Šanta, skupina Ostrov. To bola nádherná pieseň. Števko, môžem jednu otázku?
1: Áno, áno.
0: Ty si mal rozrobené vlastne s týmto albumom Leto ešte predtým dva albumy. A táto pesnička nepatrí do toho jedného z nich?
1: A táto pieseň nepatrí do žiadneho z nich, aj keď teraz som si tak vravil, že by som ju zaradil do takého solového albumu, ktorý je stále v pláne, ale to všetky tie albumy sú tak akoby paralelne v pláne, len oni stoja peniaze, ja to financujem, všetky tie ostatné albumy sám, takže je to tým determinované, áno, áno.
0: A ako sa ti hrá s novou, s vynovenou kapelou?
1: Dobre, dobre, no tak ako z novou zostavu je to vždy také trošku akoby z začiatku neisté, ale keď budeme dlhšie hrať, no tak si to všetko sadne a bude to fajn. Ale ľudsky je to veľmi dobré.
0: I napriek tomu, že bubeník je... O koľko je mladší od vás?
1: No,
0: od teda základnej zostavy, to jest Rišo a ty?
1: No, Oskar nám kazí vekový priemer, ale ja som to tu teraz rátal. My máme vďaka nemu vekový priemer 45, takže to je super, akože zrelá kapela.
0: Perfektné. Perfektné. Oskar, môžem sa spýtať, ako sa ti hrá s nimi?
2: Je to super zažitok, hej. Baví ma to.
0: A predtým si už hral v nejakej kapele?
2: Fú, ešte ne. To je asi prvýkrát takto.
1: Ja. Oskar hral v školskej kapele, ktorú som ja viedol u nás na škole. Chodil k nám do Zušky, takže hral v takej kapele, volali sa Bec. Hrali samozrejme covery, hej, ale už teda v kapele hral, musím na ňo prezradiť.
0: No super. A Števo nebol prísnym učiteľom?
2: Nie. Dobré pesničky nám vybral, takže som bol rád.
0: Ale napokon Števo odjak živa písal pesničky, takže píše nádherné texty. Úžasne, kde na to chodíš?
1: Ja aj no, neviem, tak to oni sami chodia, alebo život ich takto píše, hej, ja to už len zaznamenávam.
0: Ale krásne to vieš vystihnúť a zaznamenať, takže môj veľký obdiv. Vôbec tie tvoje albumy vždy prinášajú niečo, čo potešia, čo je jedinečné a osobité. Takže vďaka ti za to, že sa tomu venuješ a budem sa tešiť aj na tie albumy, ktoré máš v pláne a verím, že čoskoro sa ich dočkáme. Tak ďakujem vám, chalani, a hrajte ďalej. Števo Šanta, jasné. Števo Šanta, skupina Ostrov.
1: Bude nasledovať pieseň Netopier z nového albumu.

0: Diletanta, skupina Ostrov.
1: Ešte budete hrať, ja už len ako pre istotu, milí poslucháči, pomaličky sa blížime k záveru druhého tohto ročného dvojkoncertu Folkforum Live. Dnes sme mali účinkujúcich a sú to významné osobnosti súčasnej domácej alternatívnej scény. Hrala nám Ivanka Mer. Je tu? Áno, je tu. Ďakujeme jej, zatlieskame jej samozrejme. A aj jej dvom hosťom hudobným, Jan Fiala a Jan Kopčák. No a skupina Ostrov nám ešte zahrá, ale ja sa predtým rozlúčim s vami. Budem sa tešiť opäť na budúce, najbližšie v októbri, 16. októbra. Tak ak budete mať čas, tak si nás zapnite. A keď budete mať cestu okolo, tak sa zastavte v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. No a ja ďakujem mojim kolegom za spoluprácu. Zvukovú réžiu mal Dušan Buchel, hudobná réžia Tomáš Chren, prenosový zvukár Roman Androvič a Marian Veselý, produkcia Jakub Brňák. No a za všetkých sa s vami lúči a pekný večer želá a krásny víkend. Ak sa niekam chystáte, nech sa vám výlet vydarí, tak za všetkých sa s vami lúči Soňa Horňáková. A toto je ešte skupina Ostrov a Števo Šanta. Ďakujem. Ďakujem vám.

0: Rádio Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám pripomenieme hlas Eduarda Víteka. Tento herec už dávno zmizol z divadelných pódií, ale jeho pôsobivý hlas oživil mnoho literárnych diel. Prečíta vám ukážku z próz Ladislava Nádaši Jégeho, Hany Zelinovej a báseň José Martího. Herca Eduarda Víteka počúvajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Dramatické Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza hru Piera de Marivaux a Laca Keratu Hra lásky a náhody.
2: Je na svete taká čudná krajina. Ani neviem, ako sa presne volá. Ale to asi nie je podstatné. Žijú tam zvláštni ľudia. Ich vlastnosti sú nezvyčajné. Ani neviem, či ich nazvať dokonalejšími, ako sme my. Alebo práve naopak, zaostalejšími, staromódnejšími. V každom ich pohnutí mysle, v každom ich konaní sú dôležité pojmy. Čestnosť, láska, priamosť, užitočnosť, čistota. Ani neviem, ako môže taká krajina s takýmito ľuďmi jestvovať. Naše možnosti nám dovoľujú, aby sme sa na nich pozreli. Takže nech sa páči.
3: Čo vás je do toho?
4: Váš papa sa ma spýtal, či by sa vám chcelo.
3: Prečo ma meriate za mojím chrbtom?
4: Povedala som mu, že bez debaty. Jasné ako facka.
3: Drzania.
4: To je jasné, že by ste sa rada vydali. Veď ste žena z mesa a kostí.
3: Prečo sa mám rovno vydávať? Čo keď sa mi ten fešák, ktorého mi otec ponúka, nebude práve páčiť?
4: Ale drahá slečná, myslíte si, že ja neviem, o čom je život? Keďže nie som z urodzených kruhov, tak som mimo? Prečo by sa vám fešák nemal páčiť? Keď je niekto fešák, tak je aj sympatiák, aj machér, aj frajer, aj krásavec.
3: Veď to! Keď je niekto krásavec, tak je...
4: Bulo?
3: Mhm.
4: Drbo?
3: Mhm.
4: Meluzín?
3: Prosím.
4: Primitív?
3: Také slovo by som ani nevyslovila.
4: Ale ten, ktorého vám otecko vybral, je vraj naozaj chutný. Ďupkavý, chrumkavý, peknučký samček.
3: Lizeta, čo to má znamenať? Čo si to dovoľuješ? Tvoj rozum je úplne zavalený tuposťou a neokrôchanosťou. Poprvé, čo sme v stredoveku, aby mi ženícha vyberal otec? Čo sme v staroveku, aby som sa vydávala bez hlbokého spoznania svojho celoživotného partnera? Čo sme v neolite, aby som sa o mužoch rozprávala v intenciách nejakých samčích, hormonálnych, rozmnožovacích?
4: Po 50-ke vám na tom bude veľmi záležať.
3: Nič nie je dominantnejšie pri voľbe partnera ako jasná harmónia, zohratosť, otvorenosť, všeobjímajúca oddanosť.
4: Jasné, pani.
3: Prestaň s tou iróniou. Čo z toho, keď je chlap peknučky, sladučky, tvárička ako z cukru, očička veľké ako dve zemegule, ale pritom je tupý, sprostý, neúprimný.
4: Ale taký je život. Nikto nie je dokonalý, pani.
3: Poznáš Ergastovcov?
4: Samozrejme. Pán Ergast by stal za hriech.
3: Lizeta, ja ťa nespoznávam. Čo si to pojedla? Pornografické huby. Pán Ergast príde domov a so svojou drahou, milou manželkou sa ani len neporozpráva.
4: No, keď pani Ergastová chodí doma v teplákoch, s deravými podkolienkami, zvesenými k účlenkom, s neumytými strapatými vlasmi, zuby si umie len, keď ide do spoločnosti.
3: A ty to odkiaľ môžeš vedieť?
4: Hovorila mi to Heňa, ich komorná. Tá pána Ergasta uspevuje.
3: Heňa, Heňa. Povrchné ženy ako Heňa nám robia hanbu. Potom si všetci myslia, že všetky ženy sú len také mátohy na dlhých nohách, čo sa hojdajú zo strany na stranu, lebo im prázdnota hlavy oťažieva ako závažie, ktoré sa ťažko udrží na krku.
4: Heňa vie, čo robí.
3: Nechcem o tom počuť. Nebudem žiť doma uväznená medzi múrmi, bez lásky, bez nehy a pochopenia. Obklopená povinnosťami matky, ktorá nemá právo na vzdelanie, komunikáciu, rozvoj, rozkvet a naplňanie intelektuálnych túžob. Nebudem nikomu robiť slúžku.
4: No, pardon.
3: Prepáč, Lizeta, tak som to nemyslela. Vieš, ako to beriem? Vzťahy medzi manželmi musia byť absolútne rovnovážne.
4: Isté, pani.
3: Inak ich súžitie nemá význam. Nemá cenu.
5: Zdravím, dievčatka. Teda...
4: Uctivá poklona,
3: tatínka.
4: Pán Orgo.
5: Cerenka, ako by som ti to... No nie, že sa zase napáliš ako minule. Nechcem žiadne prieky, problémy a tak ďalej.
3: Samozrejme.
5: Jasná vec?
3: Jasné, tatínko, jasná vec.
4: Čo tu máme?
5: Tak... Tak som dostal list od jedného...
3: Od jedného...
5: významného človeka. Spoločenský, ale aj politický. Spoločenský, veľmi, veľmi významného. Aj politicky, ale aj politicky. Čo to hovorím? Neopakujem sa? No, ten človek zásadne hýbe svetom, teda našim regiónom. Je bohatý, zabezpečený, ako sa hovorí, za vodou. Však... Jeho syn je tiež veľmi významným človekom. Jeho syn je tiež veľmi významným človekom. Čo to hovorím? Neopakujem sa?
3: Nie.
5: Silvia, nechcem počuť žiadne reči o stredoveku a muskulatórnosti a patriarcháte a mužskej samoľúbosti a tak ďalej. Prídu na návštevu. Mladý pán, syn môjho priateľa a jeho komorník.
3: Som rada.
5: To je dobre. Dôležité je aj to, okrem iného, že jeho syn má už svoj vek a stále sa ošíva a mal veľa všelijakých, no, ako taký mladý, vzťahov, však áno. No, a už by bolo treba, aby bol na poriadku.
3: A sme doma.
5: Hovorím, Silvinka, nechcem počuť žiadne reči. Ja už nie som najmladší. Som spokojný, ale chcel by som mať vnúka. A ty, ako si sa k ničomu nemáš. Každý vzťah, čo si doteraz mala... No tak ti všetci ubzikli.
3: Otecko, no ja neviem.
5: Ja neviem. Nechcem počuť žiadne reči. Aj tvoja matka sa stále búrila, do všetkého zasahovala, neustále chodila hore, dolu, komandovala, až z toho dostala porážku. Však to, že sme spolu s tvojou matkou tak dlho vydržali, bola výhradne iba moja zásluha. Ja nechcem dostať porážku.
3: Áno, otecko, nie.
5: Nemáme tu žiaden starovek, ani stredovek, ale nevydáš sa predsa za nejakého oplana, čo vyšiel z chatrče. A ešte mi tu budeš dávať a jemu rozumy, akože všetci sme jednotní a zem sa otepluje, tak sa nemôžeme sprejovať a hovadiny. To mňa osobne neláka. Aby som pravdu povedal, musíš sa dať dokopy s takým, aby si mala s takým človekom budúcnosť. Ty ešte raz sa tak tam počuj. Ešte raz sa takto vyčítavo na mňa pozrieš. Silvia, tak ma chytí zrádnik. Na čo je to dobré?
4: Pán Orgon, dýchajte zhlboka. Ľahnite si, otecko. Aj nožičky si dajte na poriadok. Silvinka to tak nemyslí.
3: Otecko, prepáč, nie. Netráp sa.
4: Slečna, veď toho svojho otecka budete mať na svedomí. Ja by som to neriskovala. A počuli ste, ten pán je dobre zaopatrený.
5: Volá sa Dorant.
4: Dorant? To je krásne meno.
3: Otecko, otecko, všetko bude v poriadku. Dobre, nech príde.
5: Výborne. Keby si náhodou nechcela. Veď nič sa nestane. Nebude mať potomkov. Nie je problém. Náš rod vymrie o jeden šľachetný rod, viac alebo menej. A tento náš zámok môžeš rozpredať na súčiastky.
3: Otecko, netráp sa.
4: Pán Orgon, vy ste taký spotený. Utriem vám čielko.
5: Ďakujem.
4: Nemáte horúčku?
3: Horúčku? Otecko, Dobre, dobre. Nech Dorant príde.
5: Príde aj so svojím komorníkom.
4: Spomínali ste, to je fantastické.
5: Je inak veľký fešák. Je po otcovi.
3: Veď to je ten problém.
4: Sluha je fešák po otcovi?
5: Nie, Dorant.
4: Blahoželá mladá pani.
3: To je ten problém, že je fešák. Otecko, prepáč, ale... Chcela som vás poprosiť.
5: Nech sa páči, dcerenka. Neopakujem sa?
3: Nie, nie. Chcela som podotknúť, všetky tie záležitosti nie sú také jednoduché.
5: Tak ich treba skomplikovať, však áno.
3: Ak dovolíte, otecko, keď príde Dorant, čo keby sme ho privítali v prestrojení?
5: V čom?
3: Ja by som sa prezliekla za Lizetu a Lizeta za mňa. A mohla by som sa na pána Doranta a on na mňa pozrieť z inej perspektívy.
5: Čože? Čo je to za metež nápadov?
3: Keď sa pánovi Dorantovi zapáči ma aj ako slúžka, to vyjadrí jeho vzťah k ľudstvu. Bolo by na slnko jasné, že mu nezáleží iba na pôvode, oblečení, vonkajších pozlátkach, ale v živote mu ide o podstatu.
4: Pán Orgon, to je vynikajúci nápad. Ja by som bola prestrojená za paniu a vyskúšala by som komorníka pána Doranta, či by som sa mu páčila aj ako pani.
5: Čože?
3: Prečo by si sa mu nemala páčiť?
4: No, či by som sa mu páčila taká... Čo nemusí mať všetkých pohromade, čo je rozmaznaná, nepripravená na život, skazená pohodlím a prílišnou opaterou okolia.
3: Nebuď drzá, Lizeta.
4: Prepačte, slečna Silvia. Bolo by to celkom fajn dobrodružstvo. Pán Orgon, dovolte nám to. Buďte taký zlatý. Mne bude veľmi, veľmi smutno, keď nám to nedovolíte. Neviem, či sa aj nerozplačem. Ja to už teraz dojím. A tá vaša dobrota, vaša veľkosť, vaša prezieravosť. Ja som taká nešťastná. Mňa nikdy nikto naozaj neľúbil. A som len prosté dievča z jednoduchej rodiny. Vychovávala som 10 maličkých bratov a 10 sestričiek. Bola som sama. A potom ma rodičia odvrhli, že som nepoužiteľná pre rodinný život. Nikdy mi nepreukázali lásku. Neviem, čo je to pohľadenie, čo je to bosk.
3: To čo má byť? Nevidieraš ty?
5: Dobre, dobre. Nech ma netrafí šľak. Môže to byť celkom dobrá zábava.
3: Otecko, ďakujem vám.
4: Ďakujem vám, otecko.
3: Kto?
4: Pán Orgon... Ja nezneužijem svoje dočasné postavenie. Bože, len aby som sa vedela správať podľa bontónu. Lizeta, nechrápte tu postojačky. Poďte ma učesať, nalíčiť, manikúru spraviť. Čo keď už páni stoja za dverami, ha?
3: Čo si to dovoluješ? Ako sa to so mnou rozprávaš? Otecko, vám to neprekáža?
4: Ja odpadnem. Slúžka ma nepočúva.
3: Otecko... Otecko!
5: A dajte mi obidve svätý pokoj.
6: Sestra, sestrička, holúbok. Čo to počujem?
3: Daj mi pokoj. Nemám chuť na tvoje provokácie.
6: Chceš opustiť veľkosť starodievodského piedestálu a napokon sa natoľko ponížiš, že sa vydáš za nejakého... No, prepáč mi za ten výraz. Chlapa?
3: Povedala som ti, ty typický bezcitný zástupca mužského pohlavia, že nemám na tie tvoje táraniny náladu.
6: Si taká krásna, keď si taká namosúrená. Pôsobíš ešte o 120 rokov staršie.
5: Nechaj ju, synu. Neotravuj viac, čo je otrávené. S tou ženou sa nebude dať vydržať.
6: A pokon tá tvoja dcéra... A žiaľ, aj moja sestra asi bude. No, po bratovi asi ťažko.
5: Čaká nás celkom dobrá zábava.
7: Oče, mi sa zdá, jeden večer nebudeme nudiť?
5: Dnes nie.
7: Vážne?
6: No, posledných 5 rokov zaspávam už o 6, lebo
7: nie je o čom.
5: Budeme mať návštevu. Aha. Vieš, poslal mi list môj starý dobrý kamarád, o ktorom som si myslel, že už dávno na mňa zabudol. Bol vždy
8: zazobaný a samolúbi.
6: Tvoj kamarát ako tvoj zrkadlový obraz, čo?
8: Kedysi sme sa zo zábavy dohodli na tom, že sa naše deti raz zoberú. Ak to pôjde, však áno. Ak jeden z nás bude mať syna a druhý dcéru. A splodia nám dokonalých vnúkov, ktorí obrátia tento svet na ruby a zbavia ho tuposti, jednotvárnosti a nedokonalosti. Perfektní vnúci perfektných starých otcov.
6: No, to sú nápady. A koľkú vínnu pivnicu ste v ten večer mali už za sebou?
8: Teraz mi môj priateľ píše. Môj syn Dorant je veľmi zodpovedný chlapec, chce sa s tvojou Silviou stretnúť v prestrojení za svojho sluhu. To je cirkus.
6: Čo, zase máš karnibál?
8: Môj syn Dorant chce spoznať hĺbku jemnocitu a inteligenciu tvojej céry. Vraví, že ak sa jej zapáči aj ako obyčajný sluha, lokaj, také obyčajné nič a nezáleží jej na tituloch a na postavení, je to výnimočná žena a tak je potom...
6: Ozaj výnimočne hlúpa. No a od Silvie to vyvstane.
7: No, oni sa asi naozaj našli.
8: Predstav si tú zhodu náhod. Tajomné znamenie, že to klapne. Asi nevieš, že naša útlocitná Silvia ma presvedčila za pomoci tej našej provokatívnej Lizetky, že si navzájom vymenia role. A predstav si, čo mi môj priateľ píše ďalej. Môj syn Dorant je trochu divný, zdá sa mi, že je až chorobne zodpovedný. Povedal by som až krčovitý, neviem po kom. Kde sa takáto povaha v našej rodine pritrafila? My sme vždy boli veľmi hraví.
6: No, bolí ma brucho od smiechu.
8: Čo povieš? Mám to Silvii prezradiť?
7: Čo? No veď Dorant chce, ale aj jeho otec, aby to bolo tajné, nie? Nechajme ich, nech sa hrajú. A ja konečne jednu noc nezažmúrim oka. Konečne sa zabavím.
8: Na účet svojej vlastnej sestry.
6: Vôbec nie, neubudne.
7: Nasadíme si aj my? Daj akú masku?
8: Ty masku seriózneho a milého brata. A ja masku starostlivého otca.
9: Dámy a páni, prichádza pán Dorant a jeho sluha Burgožoň. Je to česť pre celý dom.
10: V tomto prestrojení sa cítim celkom príjemne. Aké sú zbytočné tie čačky mačky.
6: Môže si svojho nápadníka privítať aj ve vinom rúchu.
10: To nie je vtipné. Hm? Ani inteligentné.
8: Prestaňte už.
9: Prichádza...
7: Kto prichádza?
9: Prichádza sluha pána Doranta Burgožoň.
7: Zgustneme si.

0: Dokázal som byť hneď v prvej sekunde taký neokrúchaný, priamy.
1: Neokrúchaný, aké zložité slovo vyslovil.
0: Ani by som nemohol slečne Lizete hneď z nenazdajky zatýkať.
1: No pán Durand musí byť riadna firma, keď jeho sluha pôsobí, ako by vyštudoval Sorbonskú univerzitu a k tomu všetkému mal aj čestný doktorát z Istropolitany.
2: Zaujímavé. Ako poznám Durantovho otca, nie som prekvapený.
3: Pane, nechajte prosím Burgožoňa. Musia byť aj s pánom Durantom po ceste uťahaní.
0: Ďakujem vám, slečna Lizeta, nemusíte sa s pánom púšťať do polemiky kvôli mne.
1: Do polemiky? To sú čo za slova? To je provokácia? Ste uzavretí v minulom storočí.
2: Zaujímavý slovník. Na sluhu.
0: Prepáčte, pane, len bránim dámu.
1: Akú dámu? Je to slúžka, vynáša pánom nočníky.
3: Pane, prosím, upokojte sa.
1: Jaká drzá. Komorník pána Duranta je preoblečený cudzokrajný špion. Nechcete vy ohrozovať naše záujmy?
2: Mário, nepreháňaj.
1: A čo?
2: To už nie je zábavné.
3: Pane, prosím, upokojte sa. Viem, že neznášate cudzích komorníkov. Už vám Burgožoň nebude prekážať. Vezmem ho do hosťovskej.
0: Pane, aj napriek tomu, že som sa vás nechtiac dotkol, za čo sa vám hlboko ospravedlňujem, je mi obrovskou cťou, že som mal tú možnosť sa s vami stretnúť.
1: Len aby.
0: Už nebudem prekážať.
2: No, Burgožoň, ešte si aj môjho syna dostal do úzkých.
0: Nechtiac, pane. Dovidenia.
3: Zvláštny. Veľmi zvláštny muž.
0: Je veľmi príjemná. Príjemná. Na prvý pohľad. Neviem to inak povedať.
3: Len si ho nepripustiť k telu. Bolo by to zbytočné. Absurdné. A tuším je aj pekný. No, prosím. A sme doma.
0: Prečo je ticho? Je nejaká smutná. Asi to nemá ľahké medzi tými ksichtmi. Ten Sylvín brat nie je chorý. Je mi jasné, prečo je smutná. No, tak sa trošku usmejte. Narobil som vám starosti však. Alebo nie?
3: Nie. Žiadne starosti. Len pani je nejaká chorľavá.
0: Vážne? Tak veľmi som sa na ňu tešil.
3: Tešil?
0: Myslím to tak, musí to byť vzácna žena, keď má takú pôvabnú komornú.
3: Pôvabnú komornú? Chcem vás len oboznámiť s veľmi závažnou okolnosťou.
0: S veľmi závažnou okolnosťou?
3: Aj ja som chorá.
0: Vážne?
3: Áno, veľmi často odpadávam. A teda nie som vhodnou priateľkou ani milenkou.
0: A možno máte iba problémy s tlakom. To sú veci, ktoré sa dajú ešte v mladom veku napraviť.
3: A ešte dostávam aj záchvaty rozčúlenia.
0: No, potom nie je pre vás jednoduché vykonávať toto povolanie.
3: To teda nie. A sľúbila som svojim rodičom, že sa vydám iba za urodzeného a vysoko postaveného človeka.
0: Ja som takisto veľmi chorý, smrteľne chorý.
3: A čo vám je?
0: A už ide môj pán.
4: No, kde si, Bugy? Bugy? Burgožoň?
3: Dobrý deň, pane.
5: Čau. Ja som Durant, pán.
3: Lizeta, pane. Slúžka.
5: Aha, dobrá. Som sa tu skoro stratil. Toľko záhrad a izieb. Som sa nevedel trafiť. Všetko v poriadku? Moja žena a svokor, kde sú?
3: Prepáčte. Myslíte na pána Orgona a slečnu Silviu? Pán Orgon ešte nie je vašim svokrom. A slečna Silvia ešte nie je vašou ženou.
5: Dobre. Keď pôjde všetko ako po masle, tak to padne do masla. A maslo s chlebom dajú dokopy, čo? Celú večeru. Ale to nech si je niekto iný. My, páni, jeme kaviár so šampanským. Dobre som to povedal.
0: Pane, pôjdeme hore?
5: Zase hore. Hore som už bol, bolia ma nohy.
3: Čo je toto za dvojicu? Ani jeden nie je na svojom mieste.
0: Po
6: povedz mi, prečo ti tá

0: kapuľa musí stále tliapať. Radšej nič nehovor.
1: Som sa snažil.
0: Si sa snažil.
2: Dobre, dobre, však môžeme povedať, že ja som sluha a vy pán.
1: Bol to váš nápad.
0: No, to určite. Ešte som slečnú Lizetu ani nevidel.
1: Vidíte? A je vôbec tu?
2: Ja sa môžem prezradiť. Vy však zostanete sluhom. A ja poviem, že som sluha. A
0: tá Lizeta, čo sme s ňou teraz boli, vyzerá tak... Je taká bledá, ako ste na papulku má odutu.
1: To budú škaredé deti.
0: Ticho, ide pán Orgon.
3: Milý mladý muž, tak už ste prišli. Prepáčte, že som vás nechal čakať. Viete, musel som riešiť nejaké organizačné veci. Aká bola cesta?
4: Ďakujem, bolo to výborné.
3: Tá cesta. Odpúšťam vám. Prosím?
4: Odpúšťam vám, že som vás nechal čakať.
3: Prosím?
4: Odpúšťam vám, že ste ma nechali čakať.
3: To som rád.
0: Pane, viete, pán je trochu unavený po ceste.
3: To chápem. Ja by som bol vytrasený aj 2 týždne.
4: A to je dobré. Nechal som vás čakať, lebo som sa musel preobliecť, viete.
0: Gratulujem.
3: Som rád, že ste nás poctili vašou vzácnou návštevou.
0: To je aj pre nás vzácny deň.
3: Lizetka, nemám čas. Už bude čoskoro polnoc. Ešte som si chcel pred večerou na chvíľu oddychnúť.
5: Len sekundu, pane. Prosím, je to veľmi dôležité.
3: Čo také môže byť dôležitejšie ako môj oddych? Čo také môže byť dôležitejšie ako môj oddych?
5: Pane.
3: Neopakoval som sa?
5: Nie. Pane, on je úplne zbláznený. Je hotový a úplne celý taký... Ja neviem, pane... Rýchlo treba s tým niečo robiť, lebo ja za seba neručím. Ja som tiež iba človek. Žena z mesa a kostí. Ja som to nevynašla, to asi matka príroda, ale ešte zo pár hodín a ja za seba neručím. A on je už zo mňa úplný magor.
3: Čo to melieš?
5: Pane, ak sa neprezradíme, moja pani, vaša najkrajšia dcéra nemá šancu. Pán Dorand je do mňa úplne zbláznený. Je tak zvláštne neohrabaný, ale... Je taký zlatý, chrumkavý. Ja som tiež iba človek. Slečna Silvia nebude mať šancu, pane. Nebude si mať z čoho odkrojiť, lebo ja ten koláč celý zjem aj s rascov, aj so mrvinkami.
3: Pochybuješ o prednostiach, pôvabe, kráse a príťažlivosti svojej pane?
5: Nie, nepochybujem, pane. Ale keď si ho ja nakoniec ulovím, tak bude môj. Ja si ho nepustím. Aj keby som mala za neho položiť život.
3: Len pokojne. Len si spolu užite.
5: Prosím? Pane, prosím? Čo som to počula? Je to možné? Len si spolu užite?
3: Ale no, tak si trošku nadbiehajte. Hrajte sa. No, tak ako to mám rád aj ja. Ešte je čas. Silvia musí pána Doranta vyskúmať zo všetkých strán. Keď to chcela?
5: Chce na vlastné oči vidieť, ako napríklad balí mňa a podľa toho usúdi, či je pre ňu vhodným partnerom?
3: To nie je také jednoduché, vieš? Ide o partnera na celý život. A vieš, aká je tvoja pani útlocitná? Čo s ňou?
5: Nerozumiem vám, pane, len vás upozorňujem. Že sa vám to trošku zvrháva. Vravím na schvál vám, teda vám a slečne Silvii. Mne to veľmi vyhovuje, no neviem, ako myslíte. Ak nezakročíte, ja sa nebudem ovládať, lebo mladý po mne tak štartuje, že tomu sa nedá ubrániť.
3: Len pokračujte, drahá Lizeta. Všetko je tam, kde má byť.
5: To myslíte vážne, pane?
3: Smrteľne vážne. Už máš svojho obdivovateľa.
6: Dobrý deň, svokrík. Teda, pardon, budúci svokrík.
3: Dobrý. Nebuďte taký netrpezlivý, drahý pán Dorant. Ešte sa majte trochu radi pred tým, ako sa stanete mojím zaťom. Ešte si to tu trochu obzrite.
2: A mne sa tu páči, prečo? Máte tu síce veľa poschodí, čo komorníkom musí strašne liezť na nervy, keď nosia šerble hore dolu.
0: Pardon.
2: A čo má po komorníkoch?
3: Nebudem vám zavádzať. Cerenka, príjemnú zábavu. Dovidenia.
0: Nemám byť netrpezlivý. Tomu starčekovi sa to povie.
5: Milý pane, nehrajte to na mňa.
2: Čo nemám hrať? Ako hrať či nehrať, to nechápem asi poriadne.
5: Hráte na mňa, že máte o mňa záujem. Hráte, že sa vám páčim. Hráte, že vás priťahujem. Hráte, že máte záujem. Hráte, že ste zaľúbení. Hráte... Všetko hráte. Veď ste pred chvíľou iba došli. To od vás nie je pekné zahrávať si s citmi mladučkej, neskúsenej, nepoškvrnenej ani v najmenšom. Viete, ja som len taký nevinný púčik, čo sa rozrastá. Ešte nerozvinutý púčik.
2: Tak teda to sú mi veci. Ja to na vás hrám? Chodím nešťastný. Sám. Brucho ma z toho bolí. Taký som prekvapený aj sám zo seba. A vy ste tiež taká neprístupná.
5: Nechcela by som potom trpieť.
2: Akože, kedy potom?
5: No, keď sa so mnou pohráte a potom ma odhodíte ako použitú hračku.
2: Odhodiť? Ja vás? Takú urodzenú. Takémuto šťastiu som nikdy nebol bližšie. Ani keď som sa mal narodiť. Ani keď som poprvý raz pil materské mlieko. Som nepociťoval toľko šťastia ako teraz.
5: Ja vám neverím.
2: Prečo? Niekto sa ide do čerta. Tu je to ako na trhu. Môj pán, čo to hovorím? Robím si žarty. Môj sluha. Čo zase chceš?
7: Pane, môžem? No,
2: prepáčte, pani. Môžem s týmto truľom. Len na chvíľočku. Niečo schúrne, chlapské záležitosti.
5: Dobre, vybavte si to.
7: Počúvaj, si sa zbláznil? Ovládaj sa. Nebuď celý taký rozglejený. Správaj sa ako chlap, lebo všetko pokazíš, tých chmulo vylezený z lesa. Všetci vidia, že si do nej rachnutý. Dobre, to nevadí, len aby si na to nedoplatil. Dovidenia.
2: Je to tu ako na trhu. Každý mi pokazí náladu.
5: Stalo sa niečo?
2: Nie, nie. Sú to len také, no, ako by som to, štátnické záležitosti. Mám budúci týždeň ísť na návštevu ku kráľovi a nevychádzam s kráľom dobré.
5: Kráľ? Samotný pán kráľ?
2: A potom ten minister. Robia mi starosti.
5: Typický chlap.
2: No čo typický chlap?
5: Chvíľu mi vyznávate lásku a o 10 sekúnd ste už myšlienkami niekde úplne inde. Čo sa deje, Lizeta?
8: Potrebujem s vami hovoriť, pani.
2: Čo je? Prečo otravujete? Choďte do záhrady oberať orechy, alebo čo? Nemáte čo robiť?
8: V zime sa nezvyknú oberať orechy.
2: Tak si vymyslíte niečo iné. Prečo nám nenecháte trochu súkromia? My so slečnou Silviou sa máme zblížiť, aby sme sa potom zobrali. Čo keby sme sa práve milovali, keď ste išli okolo? Nebolo by vám to trápne, keby ste nás to takto stretli?
8: Vy by ste sa milovali na chodbe? Pani, to nemôžete.
5: Čo nemôžem?
8: Pane, prosím ponížene, potrebujem sa s paňou veľmi súrne pozhovárať. Veľmi sa ospravedlňujem.
2: Tie ženské pletky, nakoniec všetko pokazíte.
5: Iba na chvíľočku.
2: Dobre, ale iba na chvíľu.
8: Toto je vrchol. Tak toho necháš, aby si ku mne ten grobian dovoľoval?
5: Pani, nemôžem hrať dve role naraz. Buď som pani, čo bráni iba svoje záujmy, alebo slúžka, ktorá bráni svoju nadriadenú. Nie som spadnutá z neba.
8: Musíš s ním okamžite prestať komunikovať. Je to absolútny hňup. Neviem, kde mal otecko rozum, keď sa dohováral s tým svojím kamarátom. Toto je stredovek.
5: To je ten problém, že pán Orgon mi prísne nakázal... Nakázal, aby som pána zvádzala. Vykrúcala ho. Ako vidíte, pánovi Dorantovi sa to náramne páči.
8: Ja zaktivizujem všetky ženy na tomto svete. Ženy zo všetkých morí a svetadielov, ostrovov, ostrovčekov a polostrovov. Ženy z Afriky, Antarktídy aj z Mesiaca, aby sme sa nenechali takto ponižovať.
5: Pani, to sa tak zle počúva. Prečo sa trápite, keď sa môžete radovať? Burgožaň chodí okolo vás bledý ako stena. Zalúbený, strémovaný, prekvapený sám zo seba. A vy sa k nemu správate ako k handre.
8: Čo sú to za reči, Lizeta?
5: A prečo si s ním trošku neužijete?
8: Ja nie som len taká hociaká. Chceli by ste mať zo mňa fiflenu. Všetci.
5: Ste jeden nerv len preto, že sa vám aj on náramne páči. A má dve chyby. Že nie je urodzený, aj keď... Poviem pravdu, správa sa, ako by mal za sebou dve univerzity, aspoň jeden doktorát. Ale čo vás najviac trápi, že je pekný, mužný, galantný a príťažlivý. Jednoducho, chlapček na schrumkanie. A vy teraz musíte čeliť svojej náklonnosti k nemu, ako aj svojej ženskej samolúbosti a nedotklivosti. Pani, vy sa z toho zrútite. Bijú sa o vás dva svety. Ide Burgožoň. Radšej idem. Hej. Tak si trošku potrpte.
7: Len na chvíľu. Na chvíľočku by som chcel. Vieš, Lizeta, vieš, rozmýšľal som... Mm-hmm. Alebo ti to poviem otvorene.
8: Pán Burgožoň, nemali by sme si týkať.
7: No áno, ako myslíš? Ako myslíte? Chcel som sa len opýtať. Je to pre mňa veľmi dôležité. Zvláštna situácia. Pôvodne som si všetko predstavoval inak. Pani Silvia je zvláštna. Taká... No, zvláštna. Mm-hmm.
9: Je zvláštna.
7: Mm-hmm. Lizeta, ja by som chcel s vami. Ale naozaj veľmi vážne. Prepáčte, nie som trápny.
9: Neviem.
7: Ste veľmi zaujímavá žena. Koľko máte rokov? Prepáčte, taký som nešikovný. To som sa vôbec nechcel spýtať, čo im a potom nech máte hoci aj 50.
8: Drahý, milý priateľ, my ženy sme často cieľom útokov. Nie. Vy nie ste ten prípad.
7: Nechceli by ste so mnou niečo mať?
8: A to je čo za arogantnú otázku?
7: No, ako sa vás to mám opýtať?
8: To si nedokážete vymyslieť napríklad, že... Čo čítate?
7: Lizeta, o chvíľu bude mať 50 rokov a čo potom so starým chlapom?
8: Nevyzeráte na 50. Čo to meliete? Ak máte 30, tak je veľa.
7: Nikdy som nemal takéto chúťky, ale slečna Lizeta... Ak sa na mňa vykašlete, ja rozmýšľam, že si niečo urobím.
10: Dusno to nastalo.
7: Ja si niečo urobím.
11: Schovajte tú pištoľ. Nebuďte zbabelec.
8: Veď vy už nerozmýšľate. To je od vás bezcharakterné. Tak to má vydierať. Schovajte tú pištoľ. Čo s ňou chcete?
7: Prepáčte, to mám na holuby. Iba ma tlačila. Je taká ťažká.
10: Napätie noci stúpa? No, nebudeme ju vyrušovať.
8: Kam idete všetci?
7: Odchádzam.
8: Mário! Mário!
10: Áno, sestra.
8: Mám pocit, že tento sluha...
10: Áno, drahá sestra.
8: Je celý do mňa spláznený.
10: Pochybujem.
8: Niečo ti hovoril?
10: Nie. Ja sa so sluhami nebavím.
7: Lizeta! Lizeta!
8: Došli ste ma zastreliť?
7: A nie, radšej by som seba skantril. Ja si to zaslúžim.
8: Ale naby. Vyzeráte, ako by ste zjedli divé egreše. Normálne sa vás bojím.
7: Prepáčte, musím vám prezradiť jednu dôležitú vec.
8: Bojím sa vás. Ja ešte nechcem zomrieť.
7: Všetko je inak, ja nie som ten, za ktorého sa vydávam.
8: Kto ste? Špión medzinárodnej úrovne? Stráže!
7: Stráže? Veď žiadne nemáte. Aspoň som nevidel.
8: Nevadí. Stráže!
7: Som Dorant. A ten fafrnok, čo páli úspešne po vašej pane, je drzý sluha Harlekín.
8: To je škandál.
7: Viem, bol to môj nápad.
8: Ste zvrhlík. A ešte aj bezdôvodne nosíte strelnú zbraň.
7: Áno, a keď bude treba, tak všetkých opustím. Kvôli vám zmením celý život. Je mi jedno, že vy ste iba obyčajná slúžka a ja urodzený, chápete?
8: Nie ste urodzený.
7: Chcel som vás vidieť svoju nastávajúcu z inej perspektívy, pohľadu. Ale zaľúbil som sa do komornej, ktorá na mňa pôsobí, ako by bola z urodzeného rodu a slečna, ktorú som si mal vziať za ženu, mi pripadá ako slúžka. Nič proti nej, vedie celkom chutná, ale s Harlekinom sa k sebe veľmi hodia.
8: Neznášam pretvárky, prestrojenia, úklady, lobbing, intrigy.
7: Toto s tým nemá nič spoločné.
8: I keď musím povedať, že ste mi celkom sympatickí.
7: Vážne? Kam utekáte?
8: Musím si ísť niečo vybaviť a nechoďte za mnou.
7: Zlatá,
12: Ale trochu divná. No, možno, že aj ja som divný. Pre niekoho však.
13: Mário! Mário, braček môj.
10: Braček môj? No to som od teba už dávno nepočul. Až mi to znie tak cudzorodo.
13: Predstav si, že Dorant nie je Dorant. A sluha je pán Burgožoň. Nie je sluha, ale Harlekin.
10: Aha. Nerozumel som ti.
13: Ako ti to mám vysvetliť? Ten chlapík, ktorý mi vyznáva...
10: Mladík, čo ťa balí, je Dorant, áno? A ten chmúľo, čo balí Lizetu, je normálny komorník. Áno? No, a všetko je tak, ako má byť.
13: Odkiaľ to vieš?
10: Otec mi čítal list do Dorantovho otca.
13: Vy ste s otcom o tom ich prestrojení vedeli? Čo sú toto za neodpustiteľné bezcitné hry na schovávačku? Keď to pôjde takto ďalej, tak tu začneme hrať ruskú ruletu a pozabíjame sa.
12: Prepáč, drahá sestrička, a ty si to na chudáka pána Doranta čo vymyslela? Ha? To nebola ruská ruleta?
13: No, dobre. Dobre. Mám ešte jeden nápad. Chcem, aby si sa tváril, že nie si môj brat. Aha. A... že so mnou niečo máš.
10: Aha. Aha. Tým chlapca dobre vyobracia. No, len aby ti neušiel.
0: Pane, nerozčulujte sa.
7: Ubohý pán Orgon. Musíme mu povedať pravdu. Veď dostane infarkt, keď sa dozvie, že si jeho dcera má zobrať takého oplana ako si ty.
0: Ale pane, aj ona ma má rada. Keby ste videli, ako sa jej červenajú líca a nadúvajú bradavky, keď ma vidí.
7: No, ale preto si to nemusíte rozdávať na schodoch za každým kvetináčom či rohom.
0: No, tak jej to povedzte.
7: A ty jej povedz, kto si. Ak jej nebude vadiť, že si komorník Nik... Tak si robte, čo chcete. Mne na nej nezáleží.
0: Pane, letím jej to prezradiť. I keď cestou si trošku ešte zaváham.
10: Pán Burgožoň, len aby to bolo jasné, na Lizete mi veľmi záleží. Iste, nemohli ste to vedieť. Chcem jej pomôcť, aby už nebola komornou. Záleží mi na tom, aby mala lepší život. Aj vy uznáte, že si zaslúži. Zajtra ráno na svitaní odchádzame do Paríža. Máme sa s Lizetou veľmi radi.
12: Aj ona vás má rada?
10: Nepochybne. Sme tajne zasnúbení.
12: To som netušil. Bol som takisto ochotný čeliť hoci aj nepriazni našej rodiny. Riskoval by som aj vydedenie, len aby som mohol byť s Lizetou.
10: No ste vzácny muž. Ale za to, že máme rovnaký vkus, čo sa žien týka, nemusíme byť my dvaja nepriateľmi, však?
12: Rovnaký vkus? Zdá sa mi tá floskula trochu zjednodušená, až zhadzujúca cit, ktorý k Lizete prechovávam.
10: No ako chcete. Ako chcete. Žiadam vás len o to, aby ste Lizete už nenadbiehali a nemútili zbytočne vodu.
13: Páni, nejaký ste zachmúrení.
10: Ale nič, rozprávame sa o ženách.
12: Vtipné.
13: Najmä vy, pán Dorant. Máte opäť taký zvláštny výraz v tvári. Pán Dorant, netlačí vás zase vaša pištoľ?
12: Tuším, áno.
13: Dajte mi ju, nech vám ju poobdivujeme.
12: Nech sa páči.
10: Ďakujeme. No?
7: Zase som nemožný, odovzdal som vám tú pištoľ ako malé decko.
10: Je v mojich bezpečných rukách, ak sa nemýlim.
12: Takže pán Mário vás má rád. On vás ľúbi.
13: No, tomu predsa nemôžem zazlievať.
12: Ja o tom ste mi nič nehovorili. Prepáčte, musím ísť na vzduch.
11: Čo sa porobilo nášmu mladému pánovi? Vychádzalo ti aj to akýsi nabrúsený. Skoro do mňa vrazil. Zhodil mi monokel, keď išiel okolo. Mám paruchnú na svojom mieste? Neopakujem sa?
10: Asi sme ho riadne naštvali.
13: Povedali sme mu, že s Máriom niečo spolu máme.
11: Nepreháňate to už trochu. Chudák. Vlastná opatrnosť a nedôvera ho zradila. Ide sem Lizeta. Čo len môže chcieť.
13: Prepáčte.
5: Prepáčte. Prepáčte, ja nemôžem. Čo mám robiť so sebou? Čo mám robiť s ním? Pani, nehnevajte sa.
3: No, pokojne, Lizeta.
5: Prepáčte, on je už v mlynčeku aj v omáčke. Je upečený, spracovaný. Ale vy ste si to vymysleli. Ja som vás chytila za slovo, poriadne som ho spracovala, slečna. Ja... Dáte mi ho, alebo ako?
3: Ešte raz sa ťa pýtam, dcerka. Vzdávaš sa ho?
13: Ako by som sa mohla dotknúť srdca, ktoré je opracované niekým iným?
3: Vidíš?
5: Neuveriteľné. Ja vám ďakujem. A to už ide. Prepáčte, láskavo uvoľnite bitevné pole.
0: Mám pocit, že mi kam si utekáte, ak sa nemýlim.
5: Nemýlite sa.
0: Akože som zmetený.
1: Chcete, aby som zomrel?
5: Len som sa potrebovala poradiť.
0: Odborník na všetko. Som tu ja.
5: Teraz mi pani povolila, že ma môžete požiadať o ruku.
0: Ale to je fantastické. Fantastické. Len je v tom jeden zaháčkovaný háčik.
5: Máte Milenku? Tej sa strasieme.
0: Kdeže, len viete, ja nie som ten, kým som býval.
5: Čo vravíte? Veď ste mladí, rýchli. Taká som šťastná, že vás mám.
0: Teda tým, za koho som sa považoval, teda, čo to hovorím, za koho som sa prestrojoval, áno, tváril pred vami, nie som teda ten, ako... Som sluha.
5: Vy opičiak. Je to možné? Ste vy ale bandita. No, čo už?
0: Prosím.
5: Ešte šťastie, že som zaľúbená. Zaľúbená komorná.
0: Ja odpadnem. Ešte, že som dobre roztrenovaný. Inak by to srdce nevydržalo. Vy ste komorná.
5: Môžeme si tykať. Keď sa moja pani dozvie, že Dorant nie je Dorant a Dorant je Dorant a Burgožo niekto si iný...
0: Ja som Harlekin.
5: Ale Dorant je Dorant. Toľké šťastie ona neprežije. Také ona neznáša. Neviem, či to klapne. Určite sa odľúbi. Ona neznáša, alebo skôr má panický strach pred dokonalými chlapmi. Ja,
0: preto som jej nepadol do nôty. Uh-huh. Cítim, ako ma neznáša.
13: Aká náhoda.
12: Áno.
13: Hľadáte niekoho?
12: Len som vám chcel oznámiť, že...
13: Áno?
12: Ešte musím oznámiť vášmu oteckovi, pánovi Orogonovi.
13: Áno?
12: Chcel som mu nechať list, ako to všetko vlastne bolo a potom inkognito odídem.
13: Mimochodom, váš sluha s mojou paňou už ohlásili dátum svadby. Nechcete sa jej zúčastniť?
12: Nie, necítil by som sa tam dobre.
13: On naozaj odchádza. Keby boli jeho city naozaj hlboké, nebol by sa ešte vzdal. No, prosím. Dobre, že som sa ešte neodhalila. Dobre. Nech ide. Tak je to správne. Ach, zviera mi srdce. Prečo? On sa vracia. Som rada. Nie som rada? Som rada? Nie som rada? Asi som rada.
12: Prepáčte, ešte jedno som chcel. Teraz som už naozaj trápny a ohromne to... Ako taký ťulpas tu stojí.
13: Nie, prečo?
12: Vy, pána Mária, musíte mať rada, lebo by ste jednoducho...
13: Nepovedala som, že ho mám rada.
12: Inak by ste aspoň trochu reagovali. Že som absolútny trapošiak do čerta, keby ma videli kamaráti. Ale aspoň trochu by ste mi lásku, aspoň priazeň... Čiastočne opetovali, nie? Veď nehovorte, že...
13: Nedovolila som si.
12: Nedovolili ste si?
13: Mhm.
12: Nerozumiem.
13: Určite nedokážem nikdy prekonať tú vzdialenosť. Zaručene budem vždy v očiach vašej rodiny absolútne nič. Nikdy si ma nebudú vážiť. Na veky vekov zostanem čosi druhoradé, menej cenné... čo by najradšej videli niekde na ulici, za hranicami ich domova. Nie som z takej veľkej, slávnej, známej, veľkolepej rodiny, ako ste vy.
12: To sú veci, ktoré pre mňa neznamenajú vôbec nič.
13: Nie?
12: Čo vám mám sľúbiť? Ako to mám vyriešiť? tak sa môžeme odsťahovať na pustý ostrov, kde nikto z mojej rodiny nikdy netrafí. Zahodím všetky rodinné poklady, vzťahy. Keď ma otec kvôli vám vydedí, odídeme. Do hôr, k moru, na pustý ostrov, kde nám len napadne.
8: Vy by ste boli ochotní vzdať sa aj majetku? Aj všetkých výhod z toho vyplývajúcich? Keby vás rodina kvôli mne odvrhla? Ja len... No, dobre, ste mi veľmi... No, ste zaujímaví. Teraz som ja trochu... Veď viete.
12: Tak ako.
13: Otecko môj, chcel si, aby som sa vydala za Doranta. Tak tu nás máš. Tu nás máš oboch.
11: To je skvelé. Som šťastný.
12: Moment. Čo som to počul? A to sa mi ale nepáči. Vy ste ma klamali. Mučili, ťahali za nos, slečná.
11: Tak teda.
10: Ale priateľu, pokojne. Pokojne, veď vy ste sa chceli takisto zabaviť.
12: Zabaviť? Ja odchádzam. Odchádzam s Bohom.
8: No, prosím. Odišiel. Napokon musí predsa len zvíťaziť mužská samolúbosť. Ja som to vedela. Dnešný svet nie je naklonený vzťahom, láske, oddanosti.
11: Drahí mladí ľudia, upokojte sa. Dnes je nevšedný večer. A keď je nevšedný večer, kvôli čomu je tento večer nevšedný?
10: Lebo je nevšedný.
14: A tak sme dospeli k tomu, že ľudské vzťahy sú aj tak všade rovnaké. Zaviedol som vás do spoločnosti, kde mali byť vzťahy medzi ľuďmi veľmi príkladné a neobyčajné. Keď sa však na týchto ľudí pozrieme z rôznych uhlov a pohľadov, zistíme, že sú celkom zvyčajné. Nezvyčajné by mohli byť, keby ľudia nežili medzi ľuďmi. Ale na súžitie medzi ľuďmi sú ľudia odsúdení navždy. Bohužiaľ. Alebo chvala Bohu? Neopakoval som sa? Prepáčte. Takže tam, kam som vás zaviedol...

Počúvali ste hru Piera de Marivaux a Laca Keratu Hra lásky a náhody. Účinkovali Orgon František Kovár, Mário Juraj Predmerský, Silvia Henrieta Jančišinová, Dorant Tomáš Maštalír, Lizeta Linda Zemánková, Harlekín Vladimír Hajdu, sluha Laco Kerata, rozprávač Jozef Benedik. Spolupracovali produkcia a asistentka réžie Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, zvukový majster Peter Daniška, dramaturg Karol Horvát, réžia Laco Kerata. Slovenský rozhlas 2006.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, jako jsem skalice otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zázračný oriešok.
18: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
19: Na prvý pohľad je to príbeh o normálnych súčasných mladých ľuďoch, ktorí sa však dostávajú do nenormálnej situácie. Petrov otec odišiel na humanitárnu misiu do Afriky a tam sa dostáva do zajatia teroristov. Normálny život sa končí, nastáva čas čakania, obáv, nádeje, aj mnohých otázok a kryštalizácie ľudských charakterov a vzťahov. Pozývame vás počúvať premiéru rozhlasovej hry Pavla Rankova Normálny Peter. V sobotu o 13. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Rádio Devín. Hudobné leporelo.
20: Milí poslucháči, začína sa pravidelná polhodinka so slovenskými pesničkami. Dnes obrátime pozornosť k hercom, ktorí sú známi aj ako speváci, ale tiež k hudobníkom, ktorí zakotvili na javisku. Divadlo a hudba mali k sebe odjak živa blízko a ani v našej malej krajine o spievajúcich hercov nie je núdza. Nielen herci bývajú výbornými spevákmi a hudobníkmi, niekedy aj hudobníci na divadelné dosky prinášajú najprv len hudbu, neskôr prirodzene vstupujú do predstavenia i herecky. V každom prípade sa interpretácia i tvorba obohacuje o skúsenosti z oboch remesiel. Vypočujeme si piesne staršie i nové, zaznejú hlasy Jara Filipa, Dana Heribana, Zuzany Kronerovej, Sidy Tobias, Mariana Geisberga, Zuzany Kráľovej a Milana Lasicu. Želáme vám príjemné počúvanie.

tak zlodná, keď máš krátku pamäť. Chcem sa lepiť ako včela na med, prichytená len tým, po čom túži. Bez pamäte poďme sebe slúžiť. Pošepkaj mi len si uži. Pošepkaj mi. Si tak bajná, keď sa do mňa schováš.

štvrtá kole dve blízkavé zmie. Ak sa máme lúčiť, tak len v daždi. Ak sa máme rozísť, tak len v daždi. Poskávať mi prsty, to sa môže. Ahoj, ktorým...

Milí priatelia, v hudobnom leporele vám dnes spievali, zjednodušene povedané, divadelníci. Počúvali ste piesne v podaní Jara Filipa, Dana Heribana, Zuzany Kronerovej, Sidy Tobias, Mariana Geisberga, Zuzany Kráľovej a Milana Lasicu. Pripravila pre vás hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. 5. časť.
2: Kapitola 11. Bál pokračovanie. Celá škola sa pripravovala na veľkolepý bál a riaditeľka nenechala nič na náhodu. Stála pri bráne ako gestapo a nekompromisne kontrolovala zvolené kostýmy. Detváky v civile, dúfajúce, že sa prezlečú tesne pred bálom, boli donútené sa obliecť na ulici do prineseného kostýmu a zotrvať v ňom celý deň. A najúky bez kostýmu boli pekelným telocvikárom vyťahané za bradavky a potom proti svojej vôli nasúkané do kostýmu maca mlieča. Školník Fulajtár, ktorý vďaka konskej nohe krýval ako vojnový zbeh, bol odetý ako kapitán Dabač a úlisný bufetár, vábiaci dievčatka na starý, ale skúsený párok v rožku, mal kostým obrovskej laskonky. Maco Mamuko prišiel v prestrojení za svoju babičku, vychýrenú lošonskú čarodejnicu a bylinkárku Šakiru a Bielik, o ktorom sa šepkalo, že dal kopačky mojej platonickej láske a začal randiť s baletkou zo 6. A, sa premával po školskom ihrisku v kostýme Kasanovu. Alica na seba zobrala podobu morskej panny. Triedna Hrachová sa síce odmietla podrobiť diskriminujúcim bálovým dogmám, ale pedagogická rada uznala, že jej aristokratický prejav, ukážkový vzhľad starej panny a neortodoxné učebné metódy, zahrňajúce ochutnávku indických čajov či disputy o Virginii Woolfovej, ju kvalifikujú na zaradenie do zoznamu kostýmov. A tak poprvýkrát v histórii školy prišiel niekto prezlečený sám za seba. Ešte predtým, než Hrachová, čo je z divného Janka Hotová, rozdala vysvedčenia, neodpustila si záverečný prejav, ktorý obsahoval klasické floskuly o poslaní pedagóga v mýtickom priestore dospievania, o rastúcej debilite študentskej rasy i o vízii do budúcnosti, v ktorej budú mozgy učiteľov umelo udržiavané pri živote aj tisícky rokov po ich fyzickej smrti a prostredníctvom telepatickej membrány budú šíriť svoje posolstva o humanite a hodnotách vzdelávacieho systému na Slovensku do celého univerza. A po Kápiovi ani chýru, ani slichu. Odbilo poludne. Dostali sme vysvedčenie a potom nás všetkých nahnali do priestrannej vstupnej haly, ktorá sa vďaka stovkám modrých balónov, pestrofarebným konfetám a obrovskej kadi s jahodovým punčom premenila na veľkolepú kostýmovú arénu. Na prsia nám pripíchli papierik s poradovým číslom a povedali, nech držíme huby. Riaditeľka vystúpila na vrzgajúce pódium, odkašľala si do mikrofónu a vyhlásila začiatok maškarného bálu. Najprv sme sa zoskupili do radu a pochodovali po obvode sály ako otroci asi hodinu. Do kroku nám hrala živá playbacková kapela Breznička Blues, zatiaľ čo si nás obzerala komisia zložená z riaditeľky, dvoch pedagógov, jedného poslanca mestského zastupiteľstva, o ktorom sa povrávalo, že finančne dotoval školu a materiálne riaditeľkine lono, a posledným bol človek z ľudu, vybraný náhodným žrebovaním. Tento rok to padlo na Kilimandžára. Členovia komisie hodnotili originalitu a technickú realizáciu kostýmov i myšlienkový koncept odevu v kontexte novohradského regiónu. Keď sa pri mne počas hodiny nepristavil ani jeden porodca, aby si prezrel môj kostým zblízka, bolo mi jasné, že nemám šancu na víťazstvo. Nestál som o ich záujem. Chcel som čo najskôr vypadnúť, odprosiť Kápiu a začať naplňať harmonogram nášho kúzelného leta.

Potom nasledovala voľná zábava. Myšlienka bálu totiž hovorí, že dokonalý kostým nespočíva len na povrchu, ale aj v útrobách jeho nositeľa. Ten by sa mal podľa svojej masky správať i myslieť, stať sa na malý moment niečím, čím nie je. Preto sa porodcovia rozprchnú medzi žiakov a sledujú ich vzájomné interakcie, tanečné pohyby i vnútorný prerod. Zakladateľ bálu, súdruh Borbély, nazýval tento stav mysle vtelením masky. Nositeľ na seba zoberie vonkajšiu i vnútornú podobu kostýmu a splynie s ním niekedy až do takej miery, že nedokáže rozlíšiť hranicu medzi sebou a maskou. V niektorých prípadoch vtelenia sa nositeľ svojho posadnutia, ako zvykol zdôrazňovať Borbély, nezbaví do konca života. On sám sa ako vtelenie oddaného ruského vojaka zadusil boršťom. Okrem toho sa počas voľnej zábavy do mnohých učiteľov začína poriadne vteľovať alkohol. Na záver sa vyberie 7 najlepších kostýmov, ktoré majú minútu na to, aby presvedčili porotu o svojej výnimočnosti. Niektorí tancujú, niektorí spievajú a niektorí hádžu do publika nohavičky či slipy. Porodcovia sa následne stratia v zákulisí a keď sa o hodinu vrátia, majú na sebe čierno-zlaté habity a pergamen, na ktorom je napísané meno víťaza. V prípade, že porota nie je jednohlasná a na prvom mieste sú dva kostýmy, rozhoduje brojlerová britva. Predseda komisie odsekne zavalitému kurčaťu hlavu a postaví torzo medzi finalistov, ktorých obkolesuje živý prstenec divákov. Ten, koho smerom brojler vykročí, zatiaľ čo krv z jeho krčnej tepny strieka ako z fontány di Trevi v Hriňovej, sa stane víťazom bálu i čestným členom rádu zlatých lošonských masiek. Brojlerová britva sa v histórii lošonského bálu využila iba raz, v roku 1989. Je to ako s tučniakmi. Skočí prvý a ostatní ho nasledujú. Pošepla riaditeľka do ucha poslancovi mestského zastupiteľstva a hlbokým dekoltom sa obtrela o jeho nevkusnú kravatu. Po oboch stranách stáli vystrašení žiaci. Dievčatá naľavo, chlapci napravo a všetci čakali, kto vstúpi na tanečný parket ako prvý. Vo vzduchu bolo cítiť elektrizujúce napätie i ostých, nekonečné prepočítavanie príčin a následkov pre a proti života a smrti. Lial som do seba jahodový punč, počítal som mušky poletujúce pod rozpálenými reflektormi a zo všetkých síl som sa snažil nepodľahnúť všade prítomnej tenzii nedospelých žien a mužov, ktorí sa prepichávali pohľadmi, vymieniali si zašifrované správy a vábili sa ako jarabice v revíri. V tom sa davom rozniesli šepoty, ktoré upútali moju pozornosť. Všetky dievčatá i chlapci, rozseknutí prázdnym tanečným parketom, prestali dýchať a spozornili. Školník Fulajtár zdvihol pohľad od rozobratého brojlera, úlisný bufetár si zapol rásporok a zbystril pozornosť, riaditeľka odtiahla odhalené stehno od poslancových prstov, na ktorých sa črtala zlatá obrúčka. Celý bál, vrátane kapely Breznička Blues, znehybnel a upieral pohľad na prvého tučňaka, ktorý si to šinul tanečným parketom. Bola to Alica. Kráčala pomaly a vznešene. Telo mala obalené krepovým papierom, ktorý bol pokrytý šupinami a roztomilými ceruskovými žiabrami. Pleť mala bielu ako labuť. Nechty červené a keby kamenná dlažba, na ktorú v pravidelných intervaloch dopadali vysoké opätky jej črievičiek, mala pery, vydávala by slastné ohkanie. Moje ruky, lýtka a dokonca i jazyk sa pokryli zimomriavkami. Čakal som, že Alica podíde k lesu nedorastených a pokrčených junákov, ktorí sa pomočievajú, sledujú sestry v kúpeľni cez kľúčovú dierku a po nociach snívajú o lete na mesiac, aby nakoniec pootvorila hebké pery a ukázala prstom na svojho vyvoleného.
na doživotného lénneho pána, ktorému bude verne okopávať políčko a splní mu všetky najtajnejšie želania, na svojho prvého i posledného muža, na Bielika. Vedel som to ja, vedel to aj Bielik, ktorý sa šibalsky usmieval a vo vrecku potajomky otváral balíček ovocných balónov veľkosti XXL. Keď v tom pán Boh šliapol na kurie oko nepravdepodobnosti, Ipelský potok sa rozostúpil, Kriváň sa zachvel a masívnou lavínou stiahol zo pár českých horolezcov do lávovej priepasti, slnko nad Novohradom zahalili ružové kobylky a na Maškarnom bále v Lošonci explodoval zázrak. Alica podišla k zástupu chlapcov, ktorí z nej nespúšťali svoje roztúžené pohľady, rozpaženými dlaňami medzi nimi vytvorila koridor a vykročila ku mne. Chytila ma za ruku a odtiahla na parket. Tancovali sme ako zamilovaní párik bankových lupičov, kde si v Oklahome, ktorých každú chvíľu odhalia a popravia. Ľavou rukou mi zvierala dlaň, pravú zarývala do mojich rozklepaných rebier. Položila mi hlavu na rameno a krok sem, krok tam, kapela začala hrať ťahavú melódiu a všetko bolo v poriadku. Vnímal som Alicin dých i asymetricky porozhadzované pehy, plutvičky na nedokonalom kostýme a lesklé šupiny, v ktorých sa lámalo svetlo i moje srdce. Také to bolo jednoduché, čisté ako krv panny. V tom som spozoroval ďalšie páriky, ktoré sa osmelili a vstúpili na tanečný parket. Netrvalo dlho a vôkol nás sa točili desiatky detských tiel, prekonávali hamblivosť a načahovali sa po plodoch dospelosti. Nedozretí ako zimné jablká, nepripravení a odhodlaní na prvý krok, prvý dotyk, prvý bosk. Riaditeľka, z ktorej sa po manželovej nevere stala slobodná mama, vychovávajúca tri decká, našla útočisko v poslancovom náručí a verila, že jedného dňa tú svinu Stelu opustí a oni utečú ďaleko, kamkoľvek, možno aj do Nových Zámkov. Hráchová odhodila zábrany a nechala telocvikára prejsť končekmi prstov od jej krčných stavcov až po krížne kosti, čo doposiaľ nedovolila nikomu, ani milovaným knižkám od Raymonda Carvera. Maco Mamuko zašiel ešte ďalej a obe dlane pricapil na mesitý zadok škaredej Karolíny, ktorá ho v zápäti prefackala a následne mu ponorila tvár do chlpatého dekoltu. Všetci v tej vydýchanej sále sa hýbali ako jedna žena a jeden muž. Jeden dokonalý pár, ktorý sa túžil spoločne vrátiť do maminho lona a opäť sa narodiť. Všetci okrem jedného. Alica zdvihla hlavu, pozrela mi do očí a ja som vedel, že ak ju nepoboskám teraz, tak už nikdy. Našpúlil som pery a systematicky som začal skracovať vzdialenosť medzi našimi zubnými sklovinami. 7, 6, 5, 4, 3, 2. V tom som ucítil na ramene pevný stisk, ktorý ma odtrhol od Aliciných pier a moje telo sa v závratnom krči otočilo o 100 stupňov. Otvoril som oči a medzi rozostretými kontúrami postav som spozoroval zaťatú pesť, ktorá sa ku mne predierala hustým vzduchom, dopadla na moju tvár a zlomila mi nos. Skôr než som začul hudbu praskajúcej nosnej prepážky, sa mi podlomili kolená a zosunul som sa na dlážku. Tanečná sála sa zatočila ako maďarská ruleta a krv, ktorá sa rinula z nosa, mi stekala do úst. Nad mojím uboleným telom stál Bielik. Peste mal zaťaté, na hánkach krv a v očiach slzy. Alica hystericky vrieskala a nechtami mu driapala rameno. Bol som zmetený, ale zdalo sa mi, že kapela stále hrá a okolo nás sa vytvoril malý prstenec zvedavcov. Bielik ich nevnímal
Ani hudbu, ani balóny zachytené pod stropom sály, ani hrachovú, ktorá ponorila prsty do telocvikárových vlasov a vopchala mu do úst jazyk pokrytý cigaretovým povlakom a pavučinou. Vnímal iba svoju obeť, mňa. Presne ako šelmy v hrubých obrázkových knižkách, ktoré sa pripravujú na smrtiaci útok. Prehltol som z babelu slinu a z diaľky ku mne prenikol tlmený zvuk kikiríkania. Kohútia vdova bola na ceste. Namiesto toho, aby som si spomenul na tváre mojich milovaných, som sa pomočil. Opäť. Teplo klesajúce postehne mi pripomenulo, že ešte stále žijem. Nie na dlho, kamarát. Nie na dlho, pomyslel som si a bol som milo prekvapený, že aj v tej vypetej situácii, akou je blížiaca sa poprava, som si zachoval kúsok úbohej irónie. Na nešťastie Bielik tento fakt neocenil, urobil tri rýchle kroky vpred a pravou nohou zasiahol moju čelusť, ktorá sa rozpadla ako cigánske auto a vystrelila do mozgu správu o vnútornom krvácaní. Do minúty a pol som bol nebohý. Teda, tak som si v tom momente predstavoval vlastnú smrť. V skutočnosti Bielik urobil tri rýchle kroky vpred a skôr než stihol rozdrviť moju čelusť, zazrel som v prihliadajúcom dave Kápiovú tvár. Vôbec ma neprekvapilo, že nemal kostým. Predieral sa pomedzi idiotov v maskách, v poslednej chvíli vystrelil ruku a fialovým loveckým nožom bodol Bielika do chrbta. Telo 11-ročného Kasanovu sa prehlo a v krčoch dopadlo na zem. Zvíjal sa od bolesti a kňučal ako dievčatko, ktoré uhryzla úžovka. Alica onemela a padla na kolená. Hladila Bielikové pulzujúce telo, spod ktorého začala vytekať čierno-červená krv. Škareda Karolína odpadla a ktosi z pripitých učiteľov volal sanitku. Riaditeľka to nezvládla, čupla si a slzy, ktoré jej tiekli z očí, ju zmenili na bosorku. Kápia sa na mňa zadíval a jemne pokýval hlavou. Dodnes neviem, či to bolo ospravedlnenie alebo poďakovanie. Chaos, ktorý sa okolo neho rozpútal, zjavne nevnímal, hoci mal pokojné a tiché. V tej poslednej chvíli, ku ktorej som sa nasledujúce roky neustále vracal opäť a opäť, bol iba on a ja. Hľadeli sme na seba a videli všetky príbehy, ktoré sme prežili alebo neprežili. Kápia a Leviatan, deti juhu, súdruhovia, pokrvní bratia, najlepší kamaráti v Novohrade, ktorých nerozdelí nič, ani tretia svetová vojna. Stáli sme v srdci Lošonca a obaja sme tušili, že toto nie je koniec. Je po konci. Kápia vložil ruku do vrecka a keď ju vytiahol, v dlani držal Ivana Hrozného. Bol vypasený, strapatý a šťastný. Podal mi ho a ja som vedel, čo to znamená. Toto bude poviedka, povedal Kápia a znehybnel.

Drahý Leviatan, rodený Peter, Peťo, Peter. Píšeš ako skutočný spisovateľ, gratulujem. Kiež by som to vedel so slovami tak ako ty. S listom mi pomáha naša tučná kuchárka. Vraj prečítala viac kníh ako má rokov. Ťažko povedať, nie je najmladšia. Ale má pekné prsia. Pravú trojku a ľavú peťku. Povedala, že keď ma pustia, tak si ma zoberie za muža, tak dúfam, že tu zhniem navždy. Pozdravuje ťa. Volá sa Agátka. Mám pocit, že je to všetko strašne ďaleko. Škola, Lošonc a dokonca aj ty, kamarát. Keď zavriem oči, je to ešte ďalej. A po chvíli mám dokonca pocit, že sa to nikdy nestalo. Ako by kdesi existoval iný svet, kde ľudia pikajú za svoje slová a činy. A potom prídu sem do nejakého ústavu v Sučanoch a všetko majú na háku. Veci, ktoré urobili, sa podľa nich nikdy nestali. Ich spomienky sú neúplné, niekedy prázdne. Hovoria o svojom predchádzajúcom živote, ako by stále prebiehal. Ako by ich mali zajtra pustiť a oni budú pokračovať tam, kde prestali. Naivní debilkovia, mamičkiny maznáčikovia, vrahovia, psychopati, kastráti. Je to tu pekná zbierka magorov, to mi ver. Mama sa po incidente zrútila. Žrala prášky a kolentilky, nechýbalo veľa a bol by som sirota. Nakoniec sa odsťahovala do Rakúska. Vytiera zadky starým vdovcom, krmi ich kašičkami a keď zaspia, čumi do rána na relácie o verení s tým blondiatým nemeckým debilom z Haribo cukríkov. Vraj prestala hrať na lesný roh. Chvála Bohu. Dokonca sa s niekým zoznámila. Volá sa Jens, pracuje s retardmi a z prvého manželstva má dve hnusné deti. Nedávno boli v zoo. Mama mi poslala pár fotiek a buchty, ktoré Jens upiekol. Vedel si, že vo viedenskej zoo majú pandy? Nikdy nezabudnem na oči Bielikovej mamy. Zobrali ma na stanicu na výsluch. Povedali, že Bielik zomrel ešte v sanitke. Spútali ma a šupli do cely. Keď ma brali na ďalší výsluch, stála na chodbe. Spomínam si na každý detail jej oblečenia, na skladbu v rádiu, aj na jej slzy. Pristúpila ku mne a dlho mi pozerala do očí. Čakal som, že ma prekleje a kopne do guly, prípadne oboje naraz. Ale namiesto toho ma objala. Za celý život som necítil intímnejšie a materskejšie objatie, dokonca ani od vlastnej mamy. Rozplakal som sa a uvedomil som si, že sa mi postavil. Vieš si to predstaviť, kamarát? Ústav je ako škola, ale na rozdiel od školy sa človek v ústave niečo naučí. V prvom rade sa naučí byť dochvíľný. Včas sa prebudiť, včas sa obliecť, včas nastúpiť, včas pracovať, včas oddychovať, včas jesť, včas upratovať, včas cvičiť, včas sa osprchovať, včas pozerať televízor, včas sa vyzliecť, včas zasnúť, včas zaspať a včas snívať. Na izbe sme štyria, dokopy je nás tu asi 120. Musím sa pochváliť, som druhý najmladší. Ten bastard, ktorý založil požiar v detskom domove, je o pár dní mladší. Niektorí sú fajn, niektorí sú prosto divní a niektorí sú totálne mimo. Máme tu knižnicu, televíznu miestnosť s kopou videokaziet, dokonca aj s Van Damom, basketbalové a futbalové ihrisko, malý park, trikrát do dňa teplé jedlo a raz do mesiaca chodíme do kina. Zväčša na stariny s Kvietikom, Dibarborom či Polónim. Páčilo by sa ti tu. Je tu dokonca jeden chlapec, ktorý sa na teba neskutočne podobá. A keď sa zasmeje, tak koniec. Celý ty. Až na to, že ty si nezhodil svojho otca do studne. Takže tak, kamarát. Úprimne? Alica mi nechýba. Možno jej bradavky. Niekedy si predstavujem, že tie korkové štuplé vytiahnem a poriadne sa napijem. Ale inak nič. Podobne ako vtedy, keď mi povedala o tom liste. Myslel si si, že to nezistím? Vedel som o všetkom. Aj o tom, že si ho hodil do otcovho hrobu. Nezazlievam ti to. Konal si ako priateľ. Nikdy som nebol dobrý žiak.
dobrý syn ani dobrý rozprávač, ale viem, že som bol dobrý kamarát a urobil by som pre teba všetko na svete. Dokonca aj zabil. Chcem, aby si nezabudol, že ťa mám nekonečne rád a ak toto nie je láska, tak nič nie je skutočné. Ani ja. A všetko, čo som urobil pre seba i pre teba, by som urobil opäť. Tak to prosto malo byť. Mali sme sa stretnúť. Mali sme založiť gang, mali sme si postaviť podzemnú skrýšu na strome, mali sme rozbíjať okná na kostoloch a mali sme si rozprávať historky o kohútej vdove. Mali sme prežiť naše detstvo v Lošonci presne tak, ako sme ho prežili. Tak to najlepší kamaráti robia. Žijú, dýchajú, nenávidia, milujú a umierajú spolu, aby si na konci mohli povedať, že stálo za to vyliesť spomedzi maminých stehien. Napísal som to ako skutočný spisovateľ kamarát. Ako mladiství si zo 14-ročného trestu odsedím 7, ak budem poslušný. Výjdem ako 15-ročný starý muž. Nebudem mať dokončený ani prvý stupeň základnej školy, budem neandrtálec, debilko. Presne taký, akým sme sa smiali a nútili ich muklovať na našej podzemnej skrýši na strome. Ty pôjdeš na strednú, asi na gympel. Budeš obľúbený a nebudeš sa hanbiť medzi cudzími ľuďmi. Keď ťa niekto naštve, oštíš ho. Budeš mať dievča a bude najkrajšie na svete. Kto vie, možno už nebudeš panic. My dvaja sa, kamarát, už asi nikdy nestretneme. Prosím, sľúb mi, že ak o našom príbehu napíšeš knihu, tak v nej budem ten najväčší frajer zo všetkých. Tvoj najlepší priateľ na svete, Kápia. PS1. Nevieš, čo sa stalo s detkovým loveckým nožom? PS2. Dnes večer sa postavím pred zrkadlo a zavriem ľavé oko. Už nemám strach. Všetko bude tak, ako má byť.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zaprihač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

João Pedro Oliveira je portugalský skladateľ, narodený v roku 1959. Špecializuje sa na elektroakustickú hudbu, operu a orchestrálne skladby. V súčasnosti prednáša na Kalifornskej univerzite Santa Barbara. Pôsobil ako profesor na univerzitách v Portugalsku, Brazílii a bol aj hostujúcim profesorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na Slovensku. Získal vyše 70 medzinárodných ocenení. João Pedro Oliveira, Singularity. Čestné uznanie, Muzika Nova 2020.

Počúvali sme tri ocenené elektroakustické kompozície portugalského skladateľa João Pedro Oliveira. Singularity, Burning Silver, Rust. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.

0: Extempore s Jurajom Ďurišom. Vítam vás pri počúvaní relácie Extempore. Dnes si vypočujeme dve kompozície inej hudby. Prvá má názov Cake Songs Remixit od Daniela Mateja z roku 2005 a druhá z roku 2013 Quo Vadis Homine od Milana Hradila. Bola súčasťou väčšieho projektu s rovnomenným názvom Quo Vadis Homine. Cake Song Remixit vznikli z veľkej časti ako pokračovanie projektu zvukovej inštalácie Caves, ktorú realizoval Daniel Matej v spolupráci s maďarským skladateľom a filmárom Tiborom Semze. Ten vytvoril vizuálnu časť s rovnomenným názvom. To celé sa udialo v septembri roku 2004 v galérii v pivnici Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Slovo cave má v angličtine viacero príbuzných významov, vyjadruje v zásade niečo, čo je vnútorné, izolované od vonkajšieho sveta. V prenesenom slova zmysle môže znamenať napríklad aj úkryt. Keď by sme pokračovali týmto smerom, mohli by sme povedať, že takou jaskyňou môže byť aj naša hlava, svet spomienok, myšlienok a predstav, ktoré sa s ňou denne preháňajú. Základom zvukovej inštalácie Caves sú preparované nahrávky vonkajšieho priestoru galérie Bratislavského nábrežia a aj vnútorného priestoru pivnice. Z tohoto zvukového prostredia sa vynárajú zvuky v reálnej i novej transformovanej zvukovej podobe. Aj vnútorný svet našich hlav je plný takýchto inštalácií. Niektoré veci sa naozaj stali, niektoré sme si vymysleli, potom sme to všetko premiešali a po čase už nedokážeme často jedny od druhých rozlíšiť. Cave Songs od Daniela Mateja pozostáva z piatich častí. Gospel, blues, de profundis, sex, Ho Chi Minh.
1: Song of the Bobolink.
2: I'm told.
3: Really?
2: Yeah.
3: Well, tell me more, though.
2: I can sense.
3: Yeah. Really?
2: Yeah.
3: Thank you. Really? Good Lord.
2: Yeah.
3: No, but I mean about...
2: Oh, yeah.
3: You are serious?
2: Yeah.
3: They've all died. Really?

0: Doznela kompozícia z roku 2005 od Daniela Mateja s názvom Cake Songs, ktorá je zložená z piatich častí Gospel, Blues, De Profundis, Sex, Ho Chi Minh. Kam vlastne smerujeme? Môže nám pohľad dozadu na 2000 rokov nájsť správnu odpoveď? Vstupujeme do 3. tisícročia triezvy a bez ilúzií? Platí to, že nám veda ponúka všebudúcnosť? Platí to, že nás technika robí všemohúcimi? Quo vadis homine? Projekt sonického artu, vysielaného naživo na rádiu Devín a satelitnej sieti EBU z A4 z Bratislavy. Program bol zložený zo 6 akustických blokov živej performance, elektroakustickej hudby a sonického artu. DNA, rýchlo svetla, čierna diera, kvantum, mliečna dráha, quo vadis homine. Účinkovali Luisa Ďurišová, violončelo, Ľudmila Hodulíková, akordeón, Dušan Jamrich hlas, Ondrej Kundlák fujara drumbľa, Julia Urdová viola. Súčasťou tohto projektu Quo vadis homine je aj rovnomenná kompozícia od Milana Hradila. Milan Hradil, Quo vadis homine.
1: Erare humanum est.

0: Quo vadis, homine? Quo vadis, homine? Quo vadis, domine?
1: Doznela kompozícia Quo vadis homine od Milana Hradila, ktorá bola súčasťou väčšieho rovnomenného projektu Quo vadis homine, ktorú sme vysielali, respektíve živo hrali 7. mája roku 2013 do satelitnej siete EBU aj naživo na rádiu Devín, a kompozícia Cave Songs od Daniela Mateja, ktorú sme realizovali v experimentálnom štúdiu v roku 2005. Dovidenia pri počúvaní našich relácií ex tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, brány hudobných kontextov pre vás v tejto chvíli otvára hudobná mozaika. Dnes sa spolu pozrieme na výrazové vzťahy andante a finále diela Haydna, Strausa, Suchoňa, Petersona Bergiera a Janáčka. Srdečné pozdravy zo štúdia Rádia Devín vám posielajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Započúvajme sa na úvod do jemnej duše i elegancie mladého Josefa Haydna. Haydnovú symfóniu číslo 4 D-dur s časťami Presto, Andante a Finale hrá symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Dirigentom je Ondrej Lenárt.

Kultivovaná čistota bola znamením symfónie číslo 4 D-dur Josefa Haydna s časťami presto, andante a finále. Pod vedením Ondreja Lenarda hral symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Aké môže byť komorné dielo ohúrujúceho majstra symfonizmu? Hlbavé, vrúcne, romantizujúce i dejovo hravé, však stále po veľkoleposti túžiace. Tak ako sonáta pre violončelo a klavír F-dur Richarda Strausa. Andante, Manon Tropo a finále zo Strausovej violončelovej sonáty interpretujú Ján Slávik a Daniela Varínska.

Desiatky dejových momentov stavali andante a finále sonáty pre violončelo a klavír F-dur Richarda Strausa. Violončelista Ján Slávik hral v komornom súznení s Danielou Varinskou. Sen a skutočnosť, ich kontrast však i blízkosť. Aj týmito slovami by sme mohli vyjadriť obsahové vnútro záverečných častí Suchoňovej serenády pre Sláčikový orchester. Túžobné andante nocturno a sebavedomé finále rozoznie Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala s umeleckým vedúcim Evaldom Danelom.

Počúvali sme Andante Nocturno a finále serenády pre sláčikový orchester Eugena Suchoňa. Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala viedol Evald Danel. Ak do náladového pnutia Andante a finále vstúpi element koncertantnosti, získa expresia navyše ťah subjektivizmu. Už nestojí vedľa seba iba premena pokoja v pointu. Tu rozohrávajú sa aj súvislosti solistickej exaltácie do hĺbok i výšin. Malebný čaropôvab i rázovitú energickú farebnosť nám teraz ponúkne koncert pre husle a orchester švédskeho autora Olofa Wilhelma Petersona Bergiera. Andante tranquillo e cantabile a finále hrá švédsky rozhlasový symfonický orchester. Diriguje Stig Evald Bürje Westerberg. Solistkou je Nila Pierun.

Pôsobivý záver patril husľovému koncertu Olofa Wilhelma Petersona Bergiera. Časti Andante Tranquillo e Cantabile a finále zneli v podaní solistky Nili Pieru a švédskeho rozhlasového symfonického orchestra. Dirigoval Stig Ewald Bürje Westerberg. Na záver hudobnej mozaiky si vypočujeme, čo to znamená, keď Andante je finále. Čadský moravský majster Leoš Janáček je neopakovateľný v tisícich polohách. Ale to, ako stavia závery svojich kompozícií, o tom nie je možné ani hovoriť. To je život sám. Finálne Andante con moto, radnice, z Janáčkovej symfoniety znie pod rukami dirigenta Tomáša Netopila a symfonického orchestra Českého rozhlasu.

0: Andante ako finále, ako živelnú konklúziu, sme si vypočuli a prežili s poslednou časťou Janáčkovej symfoniety. Symfonický orchester Českého rozhlasu dirigoval Tomáš Netopil. Vážení a milí hudobní priatelia, v hudobnej mozaike pre vás dnes zneli významy Andante a finále. Lúčia sa s vami a dni plné hudby aj myšlienok vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Na prvý pohľad je to príbeh o normálnych súčasných mladých ľuďoch, ktorí sa však dostávajú do nenormálnej situácie. Petrov otec odišiel na humanitárnu misiu do Afriky a tam sa dostáva do zajatia teroristov. Normálny život sa končí, nastáva čas čakania, obáv, nádeje, aj mnohých otázok a kryštalizácie ľudských charakterov a vzťahov. Pozývame vás počúvať premiéru rozhlasovej hry Pavla Rankova Normálny Peter. Dnes o 13:00 v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe. Tohtoročný cyklus organových koncertov pod pyramídou uzavrie švajčiarsky organista Andreas Jeter. V jeho programe zaznejú diela skladateľov Hans Roth, Dejeu Antalfi Žíroš, Franz Schmidt a William Thomas Best. Organový koncert Andreasa Jetera si môžete vypočuť v nedeľu 14. júna o 10:30 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose Rádia Devín.

0: Ars Litera. Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Našou dnešnou témou sú zabudnuté bestsellery a budeme sa venovať nie jednej knihe, ale hneď trom. Všetky spája jedno meno – Alfred Hitchcock. Bojíte sa domu, v ktorom straší? Posadnutia? Zakliatia? Izby, v ktorej sa ozýva hvízdanie, keď v nej nik nie je? Stromu, ktorý vrieska, keď ho stínajú? Ľudí z budúcnosti, ktorí už dnes chodia po zemi? Ak áno, určite si v tejto knihe prídete na svoje. S citlivým zmyslom pre atmosféru, napätie a čitateľský pôžitok vybral Alfred Hitchcock poviedky s najrozličnejšou tematikou a pripravil čitateľom ozajstné hody, hrôzy a desu. Toto bolo napísané na obálke knihy Strašidlá na dobrú noc a bola to prvá ozajstná hororová kniha, ktorá na Slovensku vyšla. Písal sa rok 1968 a okrem toho, že v komunistickom Československu práve prebiehala tzv. Pražská jar, po otvorenými dverami slobody na pulty kníhkupectiev prišiel aj literárny horor. Možno sa nazdávate, že strašidelné knihy vychádzali v Československu už od dávna. Ľudia vždy radi čítali strašidelné príbehy, ale s ich vydávaním to až také ružové nebolo. Najmä po nástupe komunistickej totality v roku 1948. Ako sme už v predchádzajúcich častiach zabudnutých bestsellerov spomínali, ideologický tlak a cenzúra prakticky zastavili vydávanie akejkoľvek žánrovej literatúry. Prestali vychádzať dobrodružné historické knihy, romantické ženské príbehy, detektívky aj sci-fi. To všetko cenzori označili za literárny brak a zakázali. Trvalo takmer 15 rokov, kým komunisti túto vydavateľskú cenzúru uvoľnili. Nehľadajte za týmto gestom veľkodušnosť, aby si čitatelia mohli čítať, čo chceli. Boli to predovšetkým ekonomické dôvody. Na takýchto knihách vydavateľstva totiž zarábali najviac a krachujúca socialistická ekonomika potrebovala každú korunu. Takže opäť sa dostali na pulty kníhkupectiev knihy od Joža Nižnánskeho, Vinetu Karla Maja, Angelika či detektívky a sci-fi literatúra. A to všetko v nákladoch, ktoré sa rátali v desiatkách tisícov kusov. A takmer na konci prišli na rad aj horory. Keď sa v roku 1968 ocitla v predaji kniha nazvaná Alfred Hitchcock Strašidlá na dobrú noc, doslova sa po nej zaprášilo. Nasledovali ďalšie dve knihy, Moje najmilšie strašidlá v roku 1969 a Strašidlá najstrašnejšie v roku 1970. O čom tie antológie boli a aký vplyv mali najmä na mladých čitateľov, vám teraz porozpráva textár, publicista, milovník hororov a majiteľ antikvariátu Peter Uličný.
1: Keď sa koncom 60. rokov na Slovensku objavili tri antológie zaštítené menom Alfreda Hitchcocka, bolo to také malé zjavenie. Slovensko bolo dovtedy, pokiaľ ide o hororový žáner, popolúškou a my sme zrazu dostali takúto nálož hneď v podobe troch kníh. Pre nás, generáciu, ktorá vtedy vyrastala, tak to bolo vlastne také prvé zoznámenie sa s týmto žánrom. Pre mňa to bola kniha, ktorú som si opatroval ako Bibliu a nikomu som ju nechcel požičať. A ten výber poviedok, ako to už býva, keď sú väčšie antológie, tak tá kvalita niekedy kolíše a tak. V tých časoch, keď tá kniha vyšla, už existoval film Vtáci Alfreda Hitchcocka a hneď v tej prvej antológii Moje najmilšie strašidlá sa objavila vlastne tá novela Daphne du Maurier, ktorá sa volala Vtáci. V tej druhej knihe v poradí, v tej druhej antológii, ktorá sa volala Strašidla na dobrú noc, sa objavila poviedka Hvízdajúca izba, ktorá mňa očarila najmä preto, že sa tam vlastne v literatúre prvýkrát objavil fenomén tzv. Okultných detektívov. Okultný detektív znamená, že je to detektív, ktorý rieši kriminálne prípady, ale stretáva sa s javmi, ktoré sú tak troška sa vymykajú tej empírii, sú tak troška z toho sveta nadprirodzená. V tejto druhej knihe ma takisto zaujala poviedka Mucha. A to som ešte nevedel, že o pár rokov neskôr sa z toho stane vďaka Cronenbergovi kultový film. Rozhodne si pamätám, ako chalan, ktorý mal veľmi blízko aj k sci-fi žánru, poviedku Johna Vindema, ktorého poznáme najmä cez jeho kultový román Den Trifidu, napísal, je to v podstate novela, ktorá sa volá Z morských hlbín, a tam ma zaujal ten prvotný nápad, že mimozemská invázia nemusí prísť z vesmíru, ale že sa môže skrývať v morských hlbinách. Keď som povedal, že tá úroveň tých poviedok je teda rôzna, ale každopádne minimálne tých pár poviedok, ktoré som teraz menoval, nám v čase, keď sme dovtedy vlastne s týmto žánrom na pôde poviedky nemali takmer žiadne skúsenosti, tak veľmi reprezentatívne otvoril dvere do toho žánru. Tri knihy sú na čestnej poličke a dodneska ich nerad požičiam, lebo chcem si ich zachovať v tom peknom stave, lebo sú to pre mňa naozaj iniciačné knihy. Možno by sme ešte mohli dopovedať, že v 80. rokoch ešte vznikla taký ako keby pandán, ktorý sa volal Alfred Hitchcock ponúka príjemné zimomriavky, ale to už vlastne neboli horory, to už boli vyslovene mystéria, detektívne príbehy. Tá knižka ma až tak veľmi neočarila, ale tie prvé tri na ne nedám dopustiť.
0: V Čechách začali v tomto období tiež vychádzať hororové antológie. Tie však zostavovali českí editori, ktorí mali prehľad o dianí na britskej či americkej literárnej a najmä žánrovej scéne. Na Slovensku sme siahli po pôvodných výberoch. Prečo tomu tak bolo a ako to skončilo, vám opäť priblíži Peter Uličný.
1: Odčia socializmu bol vlastne žáner hororu a v podstate detektívky a iné žánre považované za úpadkovú literatúru. Strážcovia ideovej kultúry nás tak chceli uchrániť od tejto úpadkovej literatúry. Ale v Čechách boli vždy zaujímaví páni, autori, spisovatelia, ktorí mali pocit, že okrajové žánre netreba odpisovať, že okrajové žánre môžu ponúkať zaujímavý literárny svet. Tých pánov môžeme hneď menovať, je to Jan Zábrana, Jozef Škvorecký, Tomáš Korbaš, Radovan Krátky. A títo páni sa veľmi zaslúžili o to, aby trošička začali propagovať práve tento žáner. Takže vznikli tam antológie, ako je Rej upíru, ktorý bol teda monotematicky venovaný vampirizmu. Vznikla tam veľmi objavná antológia Lupiči mŕtvol, kde som si ja prvýkrát sa stretol s menom Howarda Philippa Lovecrafta, hoci to bola kratučka poviedka, ale hneď mi to udrilo do očí. A navyše tá antológia ešte chcela urobiť to, že oni vyberali poviedky aj od autorov, ktorí sa tomu žánru systematicky nevenovali, ale aj v tej ich mainstreamovej tvorbe sa kde tu objavili také náznaky poviedok, kde je nejaký prvok znepokojenia, strachu, neistoty. Urobili aj antológiu, ktorá mapovala skôr tých starších autorov z prelomu 19. a 20. storočia, tá sa volala Strážu mŕtvého. Obávam sa, že tu na Slovensku sme vlastne nemali podobných pánov, ako bol Škvorecký, alebo Zábrana, alebo Korbaš. Je to pre mňa dodnes záhada, že kto to inicioval, tie Hitchcockovské antológie. Je pravda, na Slovensku teda vyšli aj začiatkom 70. rokov dve antológie. Jedna sa volala Pod pekelným stromom, ktorá mala tú ambíciu zmapovať už troška aj ten modernejší horor. A potom v zápäti vyšla kniha, ktorá sa volala Príšery. A to bola práve antológia, ktorá mapovala tých klasických autorov, z okolností takisto autorov, pre ktorých horor nebol taký ten kľúčový žáner. Vyšla tam Dickensov Strašidelný dom, Mopassanova Horla, notoricky známa poviedka. Vyšiel tam dokonca Kalman Mixa, ktorého rozhodne nepovažujeme za hororové autora, to sa volalo Mátoha v Ľubovni. Vyšiel tam jeden Hoffman. Čiže aspoň taký ten malý náznak nejakého vzopätia, že poďme ten horor troška mapovať, tu bol. No len všetci vieme, že ako náhle prišla normalizácia, tak sa znova tá kultúrna politika vymedzila voči akýmkoľvek poklesnutým žánrom. A aby som bol presný, no tak detektívky vychádzali aj v tých 70. rokoch, dokonca mnohé dobré. Tú detektívku ešte tak nejak dokázali akože akceptovať, ale pre horory a sci-fi nastalo veľmi, veľmi temné obdobie.
0: Po rozprávaní znalca a milovníka hororovej literatúry Petra Uličného si teraz dožičme ukážku zo spomenutých kníh. Ponúknuť vám len jednu poviedku by bolo podobné ako z obrovského prestretého stola vybrať len jedno jedlo. Hororové či napínavé poviedky majú jednu vlastnosť – silný začiatok. Autor je doslova povinný vtiahnuť čitateľa do deja už na prvej strane. Od toho totiž závisí, či bude čitateľ pokračovať v čítaní. V tejto relácii si postupne vypočujete tri vynikajúce začiatky skvelých hororových príbehov a tu je prvý z nich. Pochádza z antológie Alfred Hitchcock Strašidlá na dobrú noc a napísal ju jeden z najznámejších autorov žánru Henry Slesar. Poviedka sa volá Výkrik zo strechy mrakodrapu. Čítať vám ju bude Marian Geisberg v preklade Viery Marušiakovej.
2: To je celý kums. Práve dnes si zmyslí vybavovať obchody. Chet Brander si pritiahol šál okolo krku a ruky v rukaviciach vopchal hlboko do vrecie kabáta. No proti krutému mrazu, čo skúl mesto, nebolo nejakej obrany. Ulice akoby pokrývala ľadová glazúra a taxíky popri Chetovi len prefrčali a zmizli za rohom v oblakoch výfukového dymu. Vietor rezal ako nože. Chet sa pri každom jeho náraze zmraštil a takmer bol v pokušení nechať všetko plávať. Ale nemohol si to dovoliť. Dnes mu má Frank Coombs vrátiť dlžobu a Chet Brander sa už nemohol dočkať, kedy opäť uvidí svoje peniaze, ktoré sa tak dlho hriali vo Frankovom vrecku. Nakoniec sa mu pošťastilo. Nedaleko neho zastal taxík a vystúpila z neho červenolíca matróna. Chet ju takmer zrazil, ako sa ponáhľal obsadiť zadné sedadlo. Dal taxikárovi adresu Kumpsovho bytu v prepichovom mrakodrape pri rieke a o 10 minút vystúpil do noci mrazu, ktorý tu bol ešte neznesiteľnejší. Celou cestou až po vchod zápasil s arktickým vetrom, čo fúkal od rieky a bol rád, keď sa sklenené dvere za ním zavreli. Bol to čudný činžiak. Vládlo v ňom neprirodzené ticho domu, v ktorom je primnoho kobercov a primálo obyvateľov. Otvorili ho pre nájomníkov len pred dvoma mesiacmi s hlučnými fanfárami a bombastickými novinovými reklamami. Ale nájomníci sa do nejako nehrnuli. Byty so 100 dolárovým nájomným za izbu hosteli zväčša neobsadené. Za to na Franka Kumsa urobil činžiak veľký dojem. Bol medzi prvými, čo podpísali nájomnú zmluvu. Dokonca si vybral najdrahší byt na najvyššom poschodí. V automatickom výťahu Chet Brander zachmúrene skrivil pery, keď sa šinul popri 8 neobývaných poschodiach k prepichovému bytu, ktorý si Coombs prenajal za jeho peniaze. Pri dverách strešného bytu pichol do zvončeka a zamrmlal. Sekáč! Keď Coombs otvoril, z dvier sa vyvalilo teplo. Príjemné teplo bytu s ústredným kúrením a kozubom. Bytu, kde sa pije whisky a vládne srdečnosť. To je celý Coombs. Večný hostiteľ. Vždy samý úsmev. Vždy ochotný tlapnúť vás po chrbte a vítať ako najmilšieho hostia. A to všetko robí tak šikovne, že ani nezbadáte, ako vám rukou siaha do vrecka, aby preskúmal obsah vašej peňaženky. Chester. Zarehotal sa Coombs na tešenie. Ozaj pekné o tebe, že si prišiel v takej zime. Poď ďalej, kamarát. Brander vošiel a vyzliekajúci kabát šiel za Coombsom do parádnej prednej izby. Bola to izba bohatá na rozličné druhy materiálov, chlpaté koberce a uzlíkaté čalúnenie, atlasové závesy a žilkované drevené obloženie. Coombs sám oplýval rozličnými materiálmi. Voskovo-hladké vlasy, hodvábne líca, zamatový smoking, hrubo vyrezávaná bajerka. Kývol fajkov a povedal: Tak čo povieš na môj byt, Chet? Dáva fleka môjmu starému brlohu, či nie? Ako som počul o tomto činžiaku, v momente som na to skočil. Brander si odkašľal. nikto sa nepretrhá, aby sa sem dostal. Polovica bytov je prázdna. Len byty na najvyššom poschodí. Jež, tie sú naozaj trochu pridrahé. Pozbieral hosťov vrchný odev. Závesím ti to. Nedá si dolu aj sako? Mám tu teplo. Položil ruku Branderovi na plece, ale Brander ju striasol. Nechám si to, povedal a poobzeral sa. Máš to tu pekné, ale môžeš si to dovoliť? Kums sa zasmial. Neboj sa o starého Frankyho. Keď som ti povedal, že nevrážam peniaze do hocičoho, netáral som do sveta, neoľutuje, že si mi požičal tie prachy, Čet. To mi môžeš veriť. Kšeft je teda v suchu? Kums sa zasmial. Napíme sa, starky. Mám pre tebou poriadny náskok. Napiť sa môžeme neskôr. Pozri, Frank, prišiel som sem v tomto svinskom mraze, lebo chcem svoje prachy. Mal si akési hlášky, že mi ju vrátiš. Tak by som chcel vedieť. Vrátiš mi, alebo nie? Kums si chcel namiešať do whisky sódu, ale potom na ňu zabudol. Vypil pohár na tri dúšky a povedal. Vrátim, Čet, ako som slúbil. Pred odchodom dostaneš odo mňa šek na každý peták, ktorý si mi požičal. Plus ešte niečo. Čo? Kum sa znova zasmial. Vykročil napred a trochu sa zatackal. Uvidíš, Čet, uvidíš. Ale poď, nebuď taký mamonár. Bývali sme dobrí kamoši. Na to nezabúdaj. Chcem ti ukázať byt. Už som ho videl. Nevidel si to najlepšie. Širokým gestom ukázal na izbu a na veľké, ťažkým závesom zakryté obloky. Tam vonku je 100-metrová terasa a celá patrí mne. Je z nej fantastický pohľad na mesto, niečo také si ešte nevidel. Kráčal k dvojkrídlovým dverám a otvoril ich do korán. Do izby vrazila vlna ostrého studeného vzduchu. Počuj, povedal Chet Brander. Poď, veď nezmrzneš. Len sa kukni na tú nádheru. Niečo také si v živote nevidel. Brander vstal. Otvorenými dverami blikali a žiarili svetla Manhattanu. Tomu pohľadu sa nedalo odolať. Svetlá veľkomesta ako hviezdy pripútané k zemi si ho vždy podmaňovali, vzrušovali ho. Kums, ako by ho lákal ďalej, rozjarene odhrnul z okna závesy a rozšíril výhľad. No, čo povieš? Priam ťa to chytá, kde si tuto, čo? Kums sa dotkol monogramu na svojom zamatovom smokingu. Na čo tie mreže? Povedal Brander. Mreže na oknách? Zachechtal sa Kums. Poznáš ma, Čet. Nikdy som nikomu nedôveroval. Takéto strešné byty radi vykrádajú zlodeji. Tak som dal všetky okná zamrežovať. Ešte aj dvere sú z ocele. Nič neriskujem. Ale poď, poď, kamarát. Brander vykročil von na terasu a už necítil zimu ani nepočul vietor. Manhattan s rozmazanými kontúrami ležal pred ním, vytepaný zo samých zlatých svetiel. Chetovi sa zasekol dých. Tak čo povieš, Chet? Chechtal sa Kums. To je život, čo? To je život! Vydýchol Chet. Len sa vynadívaj, chlapče. Ja zatiaľ pripravím dačo na pitie. Len sa pokojne vynadívaj, Čet. Povedal Kums a vrátil sa do izby. Čet Brander sa díval a bol v čudnom, nepokojnom vytržení. Díval sa ako vo sne, kým si neuvedomil, že nemá kabát ani klobúk v najväčšej zime, aká sa privalila na mesto za posledných 7 rokov. Trasúca zamieril k dverám do teplého bytu práve včas, aby ešte zazrel

0: Frank, pusť ma dnu. Je tu strašne zima. Už nevidel Kumsa, ale vedel, že tam musí byť a chechce sa svojmu žartíku. Brander zabúchal pesťou na sklenenú tabuľku a cítil, aká je pevná. Videl tenké, osemuholníkové, drôtené pletivo, ktoré ju robilo nerozbitnou. Vrazil plecom do dverí, ale spomenul si, že sú zocele. Frank, do čerta, neblbni! Frank, pusť ma dnu! Potom svetlo v strešnom byte zhaslo. Až vtedy si Chet Brander uvedomil, že Kums mal v pláne čosi iné než obyčajný žart. Nemienil otvoriť pevné dvere, ktoré viedli do tepla, aspoň nie v najbližšej chvíli, ani v najbližšej hodine. Možno ani... Frank! Vykríkol Brander a uvedomil si, že ledva počuje vlastný hlas vo vetre, ktorý práve zadul a pažravo hltal slabiky. Pusť ma dnu! Kričel Brander bezzvučne a búchal, trepal, kopal do dverí.
1: Marian Geisberg vám čítal skvelý začiatok poviedky Henryho Slesara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Táto poviedka má vynikajúco vypointovaný koniec a naozaj stojí za prečítanie. V roku 1972 dokonca v Slovenskej televízii vznikla televízna inscenácia. Podľa nej hlavné úlohy si zahrali František Di Barbora a William Záborský. Réžiu mal vtedy čerstvý absolvent FAMU, 27-ročný Jiří Svoboda, ktorý sa neskôr preslávil akčnými kriminálkami. Vráťme sa k našim trom antológiám a povedzme si niečo o človekovi, ktorého meno bolo súčasťou názvu kníh a malo najsilnejší vplyv na čitateľov, o Alfredovi Hitchcockovi. Tento svetoznámy režisér, ktorému sa hovorilo majster hrôzy, mal v tomto období za sebou už desiatky filmov, z ktorých mnohé sa stali legendami, najmä filmy Psycho, Vtáci či Vertigo. Viac vám povie odborník na horory, textár a publicista Peter Uličný.
2: Tie tri antológie, o ktorých sme doteraz hovorili, boli zastrašené menom Alfreda Hitchcocka. My ako chlapci sme boli dlho presvedčení, že všetky písal Hitchcock, napriek tomu, že v obsahu boli uvedení skutoční autori tých poviedok. Tým menom Hitchcock sa zaštítila aj slávna séria pre mladých, ktorá sa volala Traja pátrači. Tam dokonca v tých príbehoch Hitchcock na chvíľku sa aj myhne. Začali sa viesť také disputy, že do akej miery ten Hitchcock bol skutočne zainteresovaný do zostavovania tých antológií, alebo či len vydavatelia z marketingových dôvodov, keďže meno Hitchcock už bolo teda super známe, si povedali, že ako náhle bude na obálke meno Hitchcock, tak sa to bude dobre predávať. Ja som sa dozvedel, že Hitchcock údajne mnohé z tých antológií naozaj zostavoval. Nie som si istý, či aj tie tri. Každopádne nejakým spôsobom na tom určite participoval. Ale ja keď som potom neskôr, najmä v 80. rokoch, keď som sa už občas dostal aj do zahraničia a navštevoval som knihkupectva, tak som videl, že tých antológií zaštitených Hitchcockovým menom sú desiatky a desiatky. To nebolo o tom, že by on naozaj všetky zostavoval. Ja som si tie knižky kupoval, ja mám doma takúto policu, teda poslucháči to nevidí, ale ja som rozprával ruky, ako keď rybár ukazuje, že chytil hlaváča. Takže mám asi meter a pol širokú policu, kde sú všetky tie antológie, na ktoré som narazil.
1: Peter Uličný spomínal, že má doma originálne vydania Hitchcockovských antológií. Ja ho doplním len v tom, že Alfred Hitchcock naozaj pripravil výber tých prvých piatich. Už v roku 1945 ho oslovilo vydavateľstvo Dell. Či by im takúto antológiu nepripravil? Hitchcock súhlasil a onedlho vyšla zbierka nazvaná Napínavé príbehy, zozbierané Alfredom Hitchcockom. Takto to šlo až do roku 1949. Potom nastala prestávka a nové antológie začali vychádzať od roku 1957, uvedené ako Alfred Hitchcock uvádza, a nasledoval názov antológie. Výbery poviedok robili už profesionálni editori a spisovatelia a jedným z nich bol aj Robert Arthur. autor skvelých hororových poviedok a scenárista. Teraz vám o ňom niečo povie Peter Uličný.
2: Inak zabudol som povedať teraz, keď som spomenul troch pátračov. Ja som s veľkým nadšením

0: im v jednej z tých troch antológií, myslím, že to bolo konkrétne v tej druhej antológii, sa objavila aj poviedka Roberta Artura, ktorý je autorom tej slávnej série Traja pátrači. A veľmi som sa na tú poviedku tešil. Troška ma sklamala v tom, že ak v hororovom žánri, najmä tých starších poviedok, povedzme z prvej polovice 20. storočia, existuje nejaké klišé, tak ten Robert Artur urobil kryštalické klišé. A síce tá poviedka sa volá Nôž, a ten námet je taký, že proste existuje nejaká tajúplná indická dýka, nejaký starý artefakt, ktorý tých majiteľov núti vraždiť. No, povedzme si, s týmto sme sa stretli teda miliónkrát, takže tým ma ten Artur sklamal. A to som chcel len ako takú anekdotu, že aj s takýmto niečím sme sa mohli stretnúť v tých troch antológiách.
1: Ars Litera. Opäť prišiel čas na ďalšiu ukážku. Tento raz vyberám z antológie Alfred Hitchcock, Moje najmilšie strašidlá z roku 1969. Autorom poviedky je americký spisovateľ Charles B. Guilford a volá sa Zdesenie. Jej otvorenie je priam čítankovou ukážkou, ako na malej ploche vtiahnuť čitateľa, respektíve poslucháča, do príbehu. Čítať vám bude opäť Marian Gajšberg v preklade Tatiany Rupeltovej. Charles B. Guilford, Zdesenie.
2: Paul Santen mal za sebou dobrý deň. Vidiecky lekári a lekárne prosperovali a preto sa darilo aj Paulovi Santenovi, agentovi s liečivami. Ale bol to dlhý deň a teraz už bolo takmer pol dvanástej. Santen sa rýchlo viezol po vidieckej bočnej ceste, lebo sa chcel dostať domov ešte pred polnocou. Bol ústatý, ospanlivý, premáhal sa, aby ešte aspoň pol hodiny vydržal. Ani nedriemal, svoje auto bezpečne ovládal, vedel, čo robí. Predbehol zo pár aut a teraz cesta vyzerala opustená. Práve preto si vybral tento smer, slabá premávka. A tak to bolo aj vtedy, keď zbadal to druhé auto. Najprv videl, ako sa štvrť míle pred ním dve predné svetlá obracajú v zákrute. Svetlá boli fantasticky jasné a šofér ich zabudol stlmiť. Santen mu nadával, nech to bol ktokoľvek. Vlastné svetlá stlmil, ale nedočkal sa podobnej zdvorilosti. Znovu zaklial a pomstichtivo opäť rozsvietil svetlá čo najviac. Ale necítil v tom nebezpečenstvo. Nejasne si uvedomoval, že sa to druhé auto ženie oproti veľkou rýchlosťou. Prirýchlo na takú cestu, na akej boli. Mechanicky spomalil, upriamil sa na to, aby ostal na svojej strane vozovky a nedíval sa priamo do blížiacich sa svetiel. Ale bolo už prineskoro, keď si uvedomil, že druhé auto sa rúti stredom cesty. A musel sa rozhodnúť veľmi rýchlo, či sa má držať kraja, prípadne oprieť sa o klaxon v nádeji, že ten druhý uhne, alebo sa ešte väčšmi pomknúť na bok a riskovať, že sa dostane na štrk a špinu. Vybral si tú druhú možnosť, ale nie dosť zavčasu. Videl, že druhé auto neuhýba ani o centimeter a tak prudko zahol doprava. Náraz mu zachytil ľavý zadný blatník a koleso. Zadok auto sa viezol do priekopy, potom sa celé auto akoby vzoprelo váhe ťahajúcej ho dolu. Naklonilo sa na bok, vyletelo do vzduchu a na vrchole oblúka vyhodilo Santena von. Nevidel ani nepočul posledný dopad stroja. Celé jeho vedomie sa upriamilo na zrážku tela so svahom, do ktorého narazil ako do mocnej steny. Potom sklzol dolu doprostred malej laviny kamienkov a špiny. Na to ostal nehybne ležať, nehybný bol aj svet okolo neho. V prvej chvíli necítil bolesť. Šok ho znecitlivel. Ale vedel, že žije. Vedel, že je akosi pri vedomí. Nejasne si uvedomoval aj to, že má telo dolámané a začína krvácať. Oslepujúce svetlá zmizli. Ležal hore značky na tráve, nad sebou mal hviezdy a jasný mesiac v splne. Zdali sa mu tak blízko ako ešte nikdy. A zda táto ilúzia mu poprvý raz vnúkla myšlienku, že zomrie. V tej chvíli ho to vôbec nenahnevalo. Spomenul si na svoj hnev pred zrážkou, ale zdalo sa mu to vzdialené a neskutočné. Myšlienka na smrť mu opäť preletela hlavou. Umierajúci nič necítia k ostatným stvoreniam. Sú celkom zaujatí sami sebou.

0: Santen počul hlasy. Obnovenie kontaktu so svetom. V tom druhom aute boli ľudia. Uvažoval o nich pokojne, bez hnevu, bez sympatií, ale všetku pozornosť venoval počúvaniu. Nie je tu, mužský hlas, trochu mladý. Aj druhé auto sa poškodilo. Muselo zastať. Alebo možno šofér zastal, aj keď nemusel. V každom prípade sa ľudia z tohto auta, nech to bol ktokoľvek, vrátili k jeho autu a hľadali ho. Aby mu pomohli? Chvíľku ho niečo nutkalo zavolať. Doviezť ich k miestu, kde ležal. Najprv sebecky obsadili cestu, ale teraz chcú byť dobročinní. Chcú mu pomôcť. Potom sa iný inštinkt postavil proti tomu prvému. Naozaj mu chcú pomôcť? Zrazu pocítil pred nimi hrôzu. Nevedel prečo. Istotne každý chce pomôcť obetiam nehody. Alebo nie každý. Musel vypadnúť. Odpoveď dievčenského hlasu. Prestrašeného. Zrejme, čo urobíme? Ten istý mužský hlas. Zrejme sú teda len dvaja. Musíme ho hľadať, povedalo dievča. Zaváhanie. Prečo? Nové zaváhanie. Nechceš vedieť, čo sa mu alebo jej stalo? Neviem. Mužský hlas sa chvel. Neviem. Myslím, že by sme sa mali poobzerať a nájsť ho. Dobre, ale je tma. Máš predsa baterku? Mám. Idem po ňu. Kroky idúce hore na cestu. Chlapec sa vrátil k svojmu autu po baterku a potom opäť ticho. Santen čakal. Spotený a opäť prestrašený, chvel sa na celom tele. Nepáčil sa mu zvuk tých hlasov. Chlapec a dievča neboli z tých, čo by im na ňom záležalo. Ak zomiera, uvažoval, tí mu veľmi nepomôžu. Ak zomiera, o tom bol presvedčený. Už začínal cítiť bolesť. Rozpoznal ju na viacerých miestach. Na tvári, na prsiach, v oboch nohách a niekde hlboko vnútri, kam sa dostane len lekár. Táto oblasť bolesti ho presvedčila, že naozaj zomiera. Takže na tom nezáležalo, či ho s tou baterkou nájdu alebo nie. OK, mám ju, chlapcov hlas. Kde budeme hľadať? V priekope, nie? Šúchavé kroky po štrku, vrzgajúce na tráve a na chrastí, potom blikavé svetlo, poletujúce sem a ta. Aj svetlo, aj kroky sa približovali. Neodvratne ho nájdu. Mohol im urýchliť hľadanie a zavolať na nich, ale neurobil to. Čakal. Hej! Svetlo mu dopadlo na tvár. Tak ho ohromilo, že sa ani nemohol odvrátiť od neho. Kroky sa rozbehli a potom boli pri ňom. Zastali nad ním dve postavy črtajúce sa na pozadí oblohy a svetlo mu svietilo do očí. Zažmurkal, ale oni akoby nechápali, že mu svetlo nerobí dobre. Žije, dievča. Má oči otvorené. Vidím. Ale je zranený. Postava dievčaťa si klakla k nemu, milosredne zatieniac svetlo baterky. Mesiac bol taký jasný, že jej videl do tváre. Bola mladá, veľmi mladá, možno 16-ročná. Bola aj pekná. Mala tmavé vlasy, bledú pleť a zda abnormálne bledú. A nafarbené pery kontrastne sinavé. Lenže na tvári nejaké vzrušenie. Možno sa ešte nespamätala zo šoku. Ale keď očami blúdila po jeho ranách, nezasvietili súcitom. Ste veľmi ranený? Otázka padla rovno na ňo. Áno. Objavil, že bez väčších ťažkostí môže hovoriť. Kde? Viete kde? Tuším všade. Najmä vnútri. Dievča rozmýšľalo o tej odpovedi. Jej ďalšia otázka znela chladno, vypočítavo. Myslíte, že by ste sa dostali z toho, keby sme privolali pomoc? Aj on sa zamyslel, s odpoveďou sa neponáhľal. Myslím, že zomriem, povedal, a len čo to vyslovil, pochopil, že urobil chybu.
1: Marian Geisberg vám čítal začiatok poviedky Charlesa B. Guilforda Zdesenie. Strašidelné príbehy odjakživa fascinovali ľudstvo, no ich zlatá éra prišla až v polovici 20. storočia, kedy sa z hororu a napínavých príbehov stala takmer masová zábava. Začali vychádzať nielen špecializované knižné antológie, zamerané na horor, používa sa aj označenie mystery, ale točili sa filmy, seriály a dokonca vychádzal aj časopis nazvaný Alfred Hitchcock's Mystery Magazine. Otázka je, prečo ľudia milujú horory, prečo sa radi boja fiktívnych, vymyslených strašidiel? Odpoveď nám ponúka Peter Uličný.
2: Na to je možno viacero odpovedí. Jedna z nich je čisto psychologická. Ľudia sa v bežnom živote, kde sa dejú reálne zlé veci, tak tam im ten strach rozhodne nerobí dobre. Každý z nás má svoje strachy, každý z nás sa v živote stretne s vecami, ktoré ho vykolaja, ktoré rozkývú jeho psychický stav, takže to není strach, ktorý by sme vyhľadávali. Ale umelecký horor alebo umelecké žánre, ktoré pracujú so strachom, majú jednu obrovskú výhodu. Tie zlé veci sa nedejú nám, tie sa dejú niekomu inému. Hovorí sa tomu psychológii, že je to vlastne kontrolovaný strach. Čím sa myslí to, že ad jedna, my ten strach vieme nejakým spôsobom ovládnuť v tom, že keď ja čítam knihu, ktorá ma vydesí, alebo pozerám film, tak desi v mozgu stále mám tú možnosť jednoducho vypnúť ten televízor alebo zatvoriť tú knihu. A tento kontrolovaný strach, tým, že teda vieme, že sa to ad jedna nedeje nám, že sa to deje niekomu inému, a ad dva, že vieme, že kedykoľvek, respektíve vieme, že to je fikcia a vieme, že tú fikciu vieme kedykoľvek utnúť, tak to nám nejakým spôsobom nerobí zle, ba naopak. Pri tomto kontrolovanom strachu sa uvoľňuje dopamín a adrenalín, čo sú veci, ktoré nás dokonca vedia vybudiť až k akejsi eufórii, až k akémusi takému tranzu, takému príjemnému. Je to čisté moja špekulácia, ja som psychológiu neštudoval, takže som laik, ale domnievam sa, že istý druh hororu, povedzme, existuje taký žáner, že gore. Je to aj vo filme a je to aj v literatúre. V literatúre sa tomu hovorí splatterpunk, kde sa teda režú hlavy, rúbe a tak ďalej. Tam si myslím, že tento typ hororov možno vyhľadávajú skôr ľudia, ktorí sa potrebujú vyventilovať z nejakej nahromadenej frustrácie, z nejakého nahromadeného hnebu. Som hlboko presvedčený, že väčšina fanúšikov extrémnej hudby, ako je extrémny metal, takisto chodí na tie koncerty a aj tí muzikanti sa tým netajá. Jedného muzikanta sa pýtali, že čo mu tá hudba dáva, hovorí, no je to profilaxia pred zblbnutím. Akože ja už keď mám niekedy chuť, že by som aj vraždil a robil zlé veci, tak chytím gitaru a všetka tá nahromadená energia ide zo mňa. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, pre ktorú ja mám horory rád, je to taký slávny Einsteinov výrok, že to najkrajšie, čo človek môže prežívať, je tajomno. A ja si myslím, že veľa hororov práve tých kvalitnejších pracuje s tým prvkom toho tajomna. To postupné odkrývanie tých karát, s ktorými ten autor hrá, to postupné odkrývanie toho tajomstva je pre mňa nesmierne vzrušujúce. Ja keď ešte nie som stále si istý, kam sa to rozbehne, pre mňa je to úžasný stav zvláštneho potešenia, že môžem si sám v hlave vytvárať tie scenáre, kam by to asi mohlo ísť. Cením si autorov, ktorí na to nejdu priamo čiaro, ktorí proste postupne odkrývajú karty a dokonca niekedy ani nemajú potrebu nejak explicitne vysvetľovať, čo sa stalo. Že je to vlastne na našej fantázii, aký môže byť ten koren toho strachu. Horory čítam od detstva, je to moja vášeň a keď sa ma tak môj mladší syn, ktorého som bohužiaľ nakazil touto vášňou, tak sa ma tak minule spýtal, že oco, že vedel by si mi povedať nejaké svoje obľúbené knihy alebo filmy, tak keď som tak nad tým rozmýšľal, tak som vlastne prišiel na to, a to takisto nie je moja vlastná myšlienka, je to dokonca Hitchcocková myšlienka, že človek sa najviac bojí samého seba. A to je tá odpoveď, hej? Že keď sa stretávame s morskými oblúdami, s príšerami z vesmíru, so zombíkmi, s vampírmi, stále je to ten prvok nadprirodzená a tam aj funguje to, že vieme, že je to fikcia. Ale ako náhle sa ten príbeh točí okolo, nazvem to, zlých ľudí, okolo zla, ktoré je v človeku, to má vydesiť úplne najviac, pretože je to z reality. Pretože vieme, že kde si za rohom taký človek možno, že aj existuje a že sa nám to môže stať.
1: Toto tvrdenie Petra Uličného je veľmi pravdivé a umelcami odskúšané. Čím je horor menej zjavný, čím je v ňom menej nadprirodzená, tým viac sa ľudia boja. Horor ako žáner tiež prešiel svojím vývojom a dlho trvalo, kým ho začali uznávať aj umeleckí kritici. Museli prísť majstri hororu, ktorí ho povýšili na umelecké dielo a medzi nich patrí aj americký spisovateľ Stephen King a práve o jeho význame nám povie Peter Uličný.
2: Do veľkej miery som hlboko presvedčený, že teraz ma možno, že mnohí ľudia budú považovať za literárneho neznaboha. Ja si stále myslím, že to, čo robil napríklad Dostojevský, a povedzme si rovno, sú to teda temné psychologické romány, ale je v nich vlastne aj kúsok nejakého strašidelna, nejakého hororu. Takže to vlastne v 20. storočí pokračovateľom toho bol King. Niekto si povie, ako môžeš porovnávať Dostojevského s Kingom, ale ja som presvedčený, že tam tá línia nejaká je, že jednoducho tým, že King je fantastický rozprávač, tým, že dokáže naprosto verne popisovať reálie, ale práve King nás učí tomu, napriek tomu, že pracuje veľakrát s nadprirodzenými motívmi, on práve vytvára to, že človek sa vlastne najviac bojí samého seba. Eklatantný príklad je román To, kde síce existuje nejaká nadprirodzená bytosť, ale tí hrdinovia, detskí hrdinovia, ďaleko väčší strach prežívajú z reality, v ktorej žijú. Jeden má násilného otca, jeden je černoch, ktorý to schytáva za svoju rasovú nepríslušnosť. Je tam chlapec, ktorý má telesný handicap a tie detské strachy nám ukazujú, že to je ten ozajstný strach a že vlastne už potom to nadprirodzené, ktoré sa v tom románe deje, je už len takou metaforou toho celého. Takže myslím si, že ten moderný horor vlastne vznikol kedysi tam, kedy tá ľudská spoločnosť, ktorá sa v dôsledku vývoja, a najmä teda v 20. storočí vývoja spoločnosti ako takej, sa musela začať zaoberať jednotlivcom, ktorý sa v tom celom systéme, tak ako bol nastavený, sa začal cítiť nesvoj, začal sa cítiť vykorenený a z toho plynuli rôzne frustrácie. A tie frustrácie mohli častokrát prerásť do toho, že sa v ľuďoch prebúdzala presne agresivita, násilie, strach z inakosti ako takej. A my tie konsekvencie vlastne vidíme dnes aj v spoločnosti a vidíme ich aj v literatúre dodnes. Aj v tej mainstreamovej.
1: Toľko na tému horor, Peter Uličný. Všetky tri hororové antológie Strašidlá na dobrú noc z roku 1968, Moje najmilšie strašidlá z roku 1969 a napokon aj Strašidlá najstrašnejšie z roku 1970 sa stali na slovenskom knižnom trhu bestsellermi a veľmi rýchlo sa vypredali. Náklad každej z antológií bol 30 000 kusov a stáli 35 korún československých. Bola to na tie časy pomerne vysoká cena. Obyčajné knihy vtedy väčšinou stáli 15 až 20 korún, lenže čitatelia v každej antológii dostali vyše 20 exkluzívnych poviedok od amerických či britských autorov a k ním aj rozsiahlu novelu či priamo román, takže tá cena bola primeraná. Aj vydavateľstvo Slovenský spisovateľ mohlo byť spokojné, pretože v hrubom zarobilo na každej antológii 1 050 000 korún, čo aj v čase tzv. Socializmu bolo vzrušujúce číslo. Okrem toho, Hitchcockovské antológie mali obrovský úspech aj v Čechách a vlastne učili českých záujemcov čítať po slovensky. A takých kníh bolo naozaj veľmi málo, pretože ako vieme, Slováci a Slovenky radi čítajú aj po česky, ale naopak, tak tomu nie je. Nástup normalizácie však rýchlo uzavrel aj toto šťastné obdobie. Antológie skončili a zisky tiež. Komunistom neprekážali peniaze ani horory. Prekážalo im to, že šlo o amerických a britských západných autorov, ktorých naši pracujúci dychtivo hltali namiesto tých sovietských, bulharských či východonemeckých, ktorí tak radi písali o budovaní socializmu. Našou poslednou ukážkou z Hitchcockovských antológií bude autor, ktorý patrí medzi klasikov napínavých a hororových poviedok. Roald Dahl je meno, ktoré nikoho v súvislosti s našou témou neprekvapí. Napísal stovky priam geniálne vybudovaných poviedok, zakončených prekvapujúco pointov. Mnohé z nich boli sfilmované a všetky dodnes vychádzajú v rôznych antológiách. Medzi tie najznámejšie patrí poviedka nazvaná Zvukový prístroj, v origináli Sound Machine. Je o človeku, ktorý vynašiel prístroj, pomocou ktorého možno počúvať rastliny. U nás prvýkrát vyšla práve v antológii Strašidlá na dobrú noc a jej skvelý začiatok vám prečíta Dušan Jamrich v preklade Marie Hvierovej. Roald Dahl, Zvukový prístroj.
3: Bol teplý letný večer a Klausner rýchlo prešiel prednou bránkou a kráčal ďalej popri dome dozadu do záhrady až k drevenému prístrešku, odomkol, vošiel dnu a zavrel za sebou dvere. Naľavo oproti stene dlhý drevený pracovný stôl a na ňom medzi rozhádzanými drôtmi, batériami a neveľkými ostrými nástrojmi stála čierna, asi meter dlhá, debna tvaru detskej truhly. Položil ruku na prednú stranu debničky, kde sa nachádzali tri číselníky a začal ich krútiť, pričom neprestajne sledoval pohyb zariadenia v debničke. Bol vrcholne sústredený. Jeho pohyby boli rýchle. V tom, ako pracoval, bola akási naliehavosť, dychtivosť, mocné, potláčané vzrušenie. Odrazu začul na štrkovom chodníku kroky. Ako sa dvere otvárali, vystrel sa a rýchle obrátil. Dnu vošiel vysoký muž. Scott. Bol to iba Scott, ten lekár.
4: Tak, tak, tak, povedal doktor. Tak tu sa skrývate po večeroch?
3: Dobrý večer, pán doktor, pozdravil Klausner. Náhodou som šiel okolo, povedal mu doktor. Tak som sa prišiel na vás pozrieť. V dome nebolo nikoho a tak som zašiel sem. Čo je s vaším hrdlom?
4: Už je v poriadku.
3: Doktor pristúpil bližšie, zohol sa a nakúkal do debničky.
4: Čo je to? Spýtal sa.
3: Robíte si rádio?
4: Nie, iba si krátim čas.
3: Ale človeče, nemáte toho za celý deň v práci dosť?
4: Mám rád zvuky.
3: Na čo to vlastne je? Spýtal sa doktor. Zaujalo ma to. Klausner pozrel na debničku, potom na doktora, na to zdvihol ruku a začal si zľahka šúchať pravé ucho.
4: Nož, to máte tak... Teoreticky je to veľmi jednoduché, naozaj. Ľudské ucho, chápete, že nemôže zachytiť všetky zvuky. Sú zvuky, ktoré majú takú nízku či takú vysokú frekvenciu, že ich nemôžeme počuť.
3: Áno, povedal doktor, tak je.
4: Nuž, zjednodušene povedané, nejaký tón, ktorý dosahuje viac ako 15 000 kmitov za sekundu, nepočujeme. Psi majú lepší sluch ako my. Viete, že dostať píšťalku, ktorej zvuk má takú vysokú frekvenciu, že ho ani nepočujete? No pes ho počuje.
3: Viem, videl som tú píšťalku, povedal doktor.
4: Pravda, že ste videli. Na stupnici smerom hore je tón, povedzme vibrácia, ak chcete, no ja ho radšej nazývam tónom, ktorý je vyšší ako ten z píšťalky. Ani to nemôžeme počuť. A nad ním, na stupnici vyššie, je ďalší a ďalší tón. Nepretržitý sled tónov, nekonečné množstvo tónov. Je tam taký vysoký tón, milión kmitov za sekundu, lenže my ho nepočujeme. A tak ďalší tón, milión ráz vyšší ako predchádzajúci. A tak ďalej, vyšší a vyšší, pokiaľ to môžeme vyjadriť číslami. A to je nekonečnosť, večnosť, čosi za hviezdami.
3: Klausner sa čoraz väčšmi rozohňoval. Doktor čakal, že bude pokračovať. Klausner si vzdychol a pevne zovrel ruky.
4: Verím, povedal už pomalšie, že okolo nás existuje celý svet zvukov, ktoré nemôžeme zachytiť. Možno tam hore pri vysokých frekvenciách, ktoré nepočujeme, vzniká nová, vzrušujúca hudba s nevtieravou harmóniou a s drsnými akordmi. Hudba taká silná, že keby naše uši boli schopné vnímať tie tóny, mohli by sme sa z toho zblázniť. Môže tam byť niečo? Hoci to nevieme, no môže tam byť...
5: Nož hej, povedal doktor. No nie je to veľmi pravdepodobné.
4: Prečo nie? Prečo nie? Klausner ukázal na muchu, ktorá sedela na kotúči medeného drôtu, čo ležal na pracovnom stole. Vidíte tú muchu? Aký zvuk teraz vydáva? Nič nepočujeme. Ale hoci to nevieme, tento živočích predsa len možno vydáva šialený piskot, alebo breše, či kráka, alebo si pospevuje veľmi vysokým tónom. Má ústa, no nie? A má hrdlo.
5: Doktor pozrel na muchu a usmial sa. Ešte vždy stál pri dverách s rukou na kľučke. Nuž, poznamenal, tak to si chcete overiť.
4: Pred časom, pokračoval Klausner, som si zhotovil taký jednoduchý prístroj, ktorý ma presvedčil o existencii mnohých zvláštnych nepočuteľných zvukov. Často som tu sedával a hľadel na prístrojovú ihlu, ktorá zaznamenávala, že ovzdušie je presiaknuté zvukovými vibráciami, hoci ja som nič nepočul. A tieto zvuky chcem počuť. Chcem vedieť, odkiaľ pochádzajú a kto alebo čo ich vydáva.
5: A tamten prístroj na stole, povedal doktor, ten vám má umožniť, aby ste tie zvuky počuli?
4: Možno. Kto vie? Doteraz sa mi to nepodarilo. Urobil som v ňom zo pár úprav a dnes večer to chcem znovu skúsiť. Tento prístroj, vravel a dotýkal sa ho rukami, je zhotovený tak, že zachytí kmitočet, ktorý je pre ľudské ucho privysoký a premení ho na stupnicu tónov, ktoré sa dajú počuť. Ladím to takmer ako rádio.
5: Ako to myslíte?
4: Je to jednoduché. Dajme tomu, že chcem počuť piskot netopiera. Je to pomerne vysoký tón. Má okolo 30 000 kmitov za sekundu. Priemerné ľudské ucho nie je schopné celkom ho zachytiť. A tak teda, keby v tejto miestnosti teraz poletoval nejaký netopier a ja by som svoje zariadenie naladil na kmitočet 30 000, počul by som piskot toho netopiera veľmi zreteľne. Dokonca by som počul aj správny tón, napríklad fis alebo B, ibaže vo veľa nižšej stupnici. Chápete?
5: Doktor pozrel na dlhú čiernu debnu, pripomínajúcu truhlu. A dnes večer sa to chystáte vyskúšať?
4: Áno.
5: Nož teda, veľa šťastia. Pozrel na hodinky. Preboha, zvolal. Musím letieť. Dovidenia a ďakujem, že ste mi o tom porozprávali. Zase sa tu niekedy zastavím, čo máte nové.
4: Doktor vyšiel a zavrel za sebou dvere.
3: Klausner ešte hodnú chvíľu manipuloval s drôtikmi v čiernej debničke. Potom sa narovnal a potichu vzrušene zašepkal.
4: Tak poďme na to ešte raz. Teraz to vyniesieme do záhrady. Možno potom. Možno príjem bude lepší.
1: Dušan Jamrich vám čítal začiatok poviedky Roalda Dahla Zvukový prístroj. Naša dnešná Ars Litera je na konci. V pásme nazvanom Zabudnuté bestsellery sme rozprávali o troch legendárnych antológiách z konca 60. rokov minulého storočia, editorsky zastrešených menom režiséra Alfreda Hitchcocka. Strašidla na dobrú noc, Moje najmilšie strašidlá a Strašidlá najstrašnejšie. Ukážky z týchto kníh vám čítali herci Marian Geisberg a Dušan Jamrich. Nahrávky vznikli v roku 1990 v réžii Igora Hrabinského a v roku 1989 v réžii Táne Tadlánkovej. V relácii vystúpil textár, publicista a zberateľ a milovník hororov Peter Uličný, zvuk Stanislav Kaclík. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
6: Z programu Rádia Devín.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. a ten obraz patrí iba vám.
8: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
9: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi vám pripomenieme hlas Eduarda Víteka. Tento herec už dávno zmizol z divadelných pódií, ale jeho pôsobivý hlas oživil mnoho literárnych diel. Prečíta vám ukážku z próz Ladislava Nádaši Jégeho, Hany Zelinovej a báseň José Martího. Herca Eduarda Víteka počúvajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
17: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Pravidelne ho pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Na dnes nám na úvod pripravila anonymné dielo Kráľovské chvály. Naštudovali si ho a nám prednesú vokálno-nástrojový súbor Huelgas Ensemble, ktorý vedie dirigent Paul van Nevel. Umelci nahrávali na obchodnej burze v belgických Antwerpách v auguste 2025. Prajme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Kráľovské chvály.